الخل شرابي عالفراق كتير خل

وحشتني عدد كلام الهوى وحشتني في كل يوم.

0: دما باش با صباح بخير با سلاف جبو و تفداد و صباحا گو بهنا دلسوزی و بیر آنین جیت فوراندن گوکا ایروش بر یا 13 سالان دنگی هیوی دست پیکر سر پیلان نوتو نه نقطا پینج باجار عمود رادیو یا آرتا گوم و روژه لخواه و تفدا پیروز دکن گوه داریم صباحا بخیر با دیانا
1: صباحا تجی بخیر با دل دا صباحا و جی تفدا بخیر و خوشی به گوه داری هیجا و دلال سال بگر 13 نیاد آمزراندنا رادیو آرتا لو تویان پیروز دکن حسکرین آرتا گهداری آرتا جبریا 13 سالان لو پیروز با اوروش

0: سر سالیا ارتال و تفدا پیروز به هر سال بکیف و خوشیم به هفره در باس بکن گهدارین ارتاش برگو هون جز اک و بشکی مازنن جوی چیروکا دسپیکا رادیویا ارتا لیم دخوازن موجی تولی ما ببن گلو تی بیرا و جارا یکی و کنگیل ارتا گهدار کر و لکی دکی بون چه برنامه گوهین حتا آنکا دبیرو بالا ودا مایا ایم تی بیرام رو جی بو و چاگی که هربتو نبو چتکتو نبو لو تنی هو او موبایل برگوه ما بو دیانا او ملی گوه دار دکر که خوشی یک مزم بو کالو ویده که لدورا ما دنگی خلکی متی انوان خلکان ناز دکن ایرو دریا رادیو یکیر دریا تلیفون یکیر ام ویده خن دنگی خلکی خود بیزن دلده
1: دنگی وان دما کما گوه دار دکر مد گو کابی چاوا کارد کن کابی چاوا دشتغلون و دنگی واتی او قاس ملت ما کیف دکر مد گو دنگی وان چه خوش چه تشتی خوش دی بیجن تی برامشی جارا یکی مل ارتا گوه داری کر شوی وقت تاری امل برفانو سیبون یعنی ارتا دمه که دهات دامزراندن کو هر کس حوجه داری وی بو راستی چج آلین و چه انده بی چج آلی کو حبه که او باری گران دست پیکا شورشی دبو او باری گران سر ملت وره سوکرین اشابه ها برنامه خوی شو بیهر کو ای نو چه یعنی حطانی ده ساعت ده رنگ جو شوی ده شوی انزبستانی ده جی کارد کرن ام جی رو نشتن ما شوی خول بروی ده قدان تاوی کو ام گله که بچو گمن اگر اشتر بحثا دست پیکا شورشی بکن
0: او دست پیکا گوهرتنی بوب تایبت لباجار ای دوری دوی چاگی دهات دامزراندن چرو که خلکی گشیل خو حوان دنگین وان درینین وان پیشنیاری وان وی چاگی یعنی تبدی تایا دنگی کلان گش رادیو یا آرتا بود

0: جار گهداری ما ماج بیرانی نانی نبیرا خوبه جاری که ما کنگی لی گهداری کر هنجی دکرن مر پربه بکن جاری که و کنگی لیل آرتا گهداری کر هن دکرن دیکلی مرا بکن سر هجماری مر سر هجمار اصفر نه سسی سپر دو دو چار سسی چار سفر هشت
1: جبون همیان سفر نه نه بینج حی سفر شش چار نه سسی مواد سخدانی برخوام لیه بیاوانه

0: أرت دلدا خازم هنجي جيس بيدم دبجين أرت وقتين بان تبكرة أرت كتشك العمودي هبو جنب بتشوكا واني بون ناوي بي أرت هبو ما تقول أرت بل كل سر ناوي بي شيء بويم إجا دخازم مش بركو تيجي جوان كارمن دي قل كي كيف نو كذا تجد في داري ده هيم تب إما أن أفصالو شند مهزل في داري كارت كم رغم بي دو تبي كو بتشوش كده صالو شند ما أما من هيا ما صالة كده قل لك تشتل سر أرتا ناسكر أجيبهم يك جو عندهم ماله أرتا تخازم تزيد ترجع مرة بحز بكم أرتا شو أبو دسبيك أخو
1: أرتا دسبيك ده ديانا شو أز نجوان كرمان دين جروجة أولو مهين أول ده بوم أز دو حزار وبازدان ده تبلي أرتا بوم دسبيك ده راديو يك جواكي بو راديو يك خوجهي بو چار زمانان دهاتا وشان حطاني ارمني جي كارمن دينوين جي جوان بيكاتا يانجي هبون و هرو هاجم جاري ويگري دايه بان خلقان تفدا بو اگر ام بحثا كردان عربان سوريان ارمنان بكن گو روجانا ام جارانا الخود گرتن در يو وكري بو جحر كسيرا او بو آگو گاوا يكمين آويد دو كارم بيجم وكرا غاندنا آ دوري گو خلکن دوری افساوا مایکی به چقاسی لجمع هبو دو کاری بووی یکی بشکینه جدسپیکی ده لجمع هن کارمن دیمهی پیشی گو سلاوی مش هر کسی گو کدکوی در رادیو یا آرتا ده هیا گو نزدیکی خلکی بو و هشت گو اف خلکانا جیب آرتا و بین گریدان دودسپیکی ده گو حتا روژا آنکا در یوش هر کسی را بکریه گلک پروژه نوی هنه اگر ام بحثا حتا آنکا جی برنامه لجمع هنه گو گریدای خورتانه برنامه لجمع هنه دودسپیکی ده گریدای جنانه کمرون آهی داویتن سر مجار جنه سر رولا جنه در یه وی جعالیه میوانا ده جا هر کسی را وکری بو هولدانه وی تمی هبون گو وی ساوی لجم خلکی جی بشکینه او کسین این میوان حوالی می پیشی گله کی وستیان گله کی تعبین گاوا گو لی دوره که بون دسپیک بو یعنی حتا گو تیکی قانع بک ببا میوان دوی چاگید گله کی زحمت بوش برساوا مایکی روش بروش دکاری بوی یکی گشی جی بشکینه و الالی که دن خلکی جی بخوا وگریدش برگو جه باوریه یه ایروش هر کس دزانه گاوا مجاره کوی هبه بری خواب دار تا حیا گو جه کار به هولدانه و باش ببه گو ببه دسته کی آلی کار یعن بشک جو چاره سریه
0: یعنی ارتا باش کد کریه جبو کو ببه مالا هیویه جبو خلکی جبو ویش هر تم باندکن کو ارتا دنگه هیویه یم چی کسی کو هیوی کوی هب ایش کوی هب او کی کمره بری خوب دی دایکا خود تینا بری خود دینا ارتا و ایش خوش ارتا رد بیجن اجاره ایرو ارتا نتنید ویدری دمائی دل دل سر اصلا جیهانی تنی کو یعنی وکی رادیو کی هرمی نتنی الهرم آجزیره کو دنگه وید کجا باجارین دوری لسر اصلا جهانی گله کی کار دیگه کوان چیرو کان وان دوز پیکاتیان بکینه جهانی بده دیار کرن کو رادیو ارتا چخباتی دیگه دهندره سوریه ده خبر یاده مکه وکی رخصت جی جعالی حکومتا وگو هزیانو جی رخصت جو ارتا ها تگردن اف جی گرنگی کیوه گله کی هیم وکی رادیو یا ارتا تبلی گله که مؤتمرات و کنفرانس سر آسا جهانی بویا اف جی جبو همی بگمان جبو هن دوز هموالاتیه کیه کوره پاروکرن

0: ملي قهدار ماش خوا جارة كدنا ملوا فقريان بريقو امدس بمجاري خبكن ما وك راديو يا آرتا لباجاري دوري بري خدا خلقي خوا كاون شاوا تجربة يا راديو يا آرتا دبينين قلو بيشن ياري واش بو في راديو چنا دريا بيرا برسينيرا
1: اب قناتا ارتام سرکتنی جیرت خوازم قناتک پر باشی اشا عالم مید بیجی اشا نخوشات بیجی آ فقیرات بیجی آ ملت بشکل کامل بیجی ام سرکتنی جیرت خوازم ام تم تو انشاءالله اموری خویلو مستمر بکی
2: أنا من مدينة الحسكة حابة أن أحكي عن إذاعة أرتا. إذاعة أرتا كتير كويسة ومنيحة وعم نستفيد منها. بالنسبة إلي أنا من متابعينها يوميا، هي كتير إذاعة مستقلة وأنا حابة كتير، بس فيها شغلة واحدة بتمنى أنه فيها أكتر شيء التقارير، أنه ياريت تكون ترجمة للعربي مشان الكل يستفيد منها، لأنه أكتر الأحيان مو الكل يفهمها، فهي كتير كويسة ومنشان كمان نستفيد أكتر وأكتر. يعطيكم العافية.
3: سولاتی که شعام دیمه اش بو سر وگر آرتا ام سپاسیا وان دکن سر مجاری گو تقدمینن و اشی ملت در دخن یعنی و پش خلقیت کن و ام تازه جهینجی یعنی کاری خو بهتر به رابن و بهتر یعنی به اشی ملت رو و کاری ملت و خدمت آبازار بکن و دوباره
4: إذا أرتا إذا أك فكرية شعرائي هني متيدي تنا كذا صال واستمنيت كم جيهي جي خبيش بخينة تشت النهبين برامج النهني كده نفس ونويجي جمار درخينة
5: باجار داری که چه بوسال وگرا آرتا افم پیروز باهی آمده کم و دبیم کارو باره کوچه ملت می داری که را این کاره کی خوشه عالیه هنری دا عالیه چیرو که ملت دا لیوکی پیش نیاری است کارم جرا بکم لسر چیرو که کسا یه کسی که من بیم موهبه واهی یعنی بهتر سر و برک زنی و آبده پیش یعنی بده پیش دنایی ملتی دا و آبده ناس کردن اوکی پیش نیار دکاره بکه هندره برنامه خوی رادیو دا وکی دی کاری و کاری که سرکفتیه ام هیچی سرکفت نجرت خوازن و مازن بونه
6: رادیو آرتا گلگی باشه نملاد دا چید به نشرینه بس هیویا میجی او نوچرا اخبار سیاسی یعنی اخبار سیاسی رخوه ناقدمین یعنی مدوه یعنی ام اخبار سیاسی رادیو فهم کن جبر رادیو تازه و کادره گلگی تازه نه بس او نقصاوه او اخبار سیاسی نه مدوه و کارجی دیده بگه
7: اش بازاری دربیسیه مه براستی وک رادیو آرتا یعنی برنامجی وی باشن ملت لی گهدار دکن هم قسمه وینی پسگری که ملت در دخینه ترفیهی لیم بیوی دارن هیم پرتر بشه که تایبت چه بوش بو هین کار به آلی خدمی ده یعنی ملت داخوازا ملت بده خویانی کرن الویده که کسی ایگو مسئوله وی لی گهدار بکن کار به وان پرسگری که ملتی خدمی بیچاره سر کرن
8: اج دربیسی می رادیو آرتا گله کی خوشه معانات خلقیت بیجی مشاکل خلقیت بیجی
9: مرحبا شقام شلومه اش بو کاری ایزای ساعت اوان گله کی خوش به لسر کاری خود سکنن تقصیر ناکن یعنی حیاگو شوان تی جهدی خود کن تخوازن ایشان ملت ناز بکن چش ملت کیمه چ تعدل ملت که یعنی اف اذاعه تمام گرک یعنی بردوام به وشولو چتر به ان شاء الله قال لك تمام ایشان ملت دردخه دیل مثلا ملت بشتغل چکه مانی وان هي چ دغوطات وان سروان چید مثلا چ هي وشولو خرتر به ان شاء الله یعنی عقبالیم ببین مثلا دنگی وان بگی حمی باجاره
10: اج قام شلوما اف بنش سالم از متابعه قناه آرتا دکم و قال لك اچ کیوا خوشه او مواضيعي وانا کیجی و قال لك یعنی خوشه و دنگی عالمی جدرت خن ام توازن هیجی مستمر بن
11: جروی آرتا جی لگوری هیویه خلکه باو هر تیم جی اوی دناوا واده بید نوا شاپاندنه دب چی مجاری گریده ایوان چی مجاری که اوجی عادی زنده کرن بری خوب دنه رادیوی آرتا لما کشمر حتیه دل دا بین آوه دو بیوشه صبح و بخیر و سال بگر آرتا لو پیروز کم دیمین تاشتیه خوشاندیه دو جیف جی تاشتیه گونده یه شغلی گونده و لبر دنگ و لما گوه دارید که ازی دیمین پیشتجی
0: کم تاشتیه

0: قدرین نارتا می دست به کرتن چین خوب کن ج خلکن سرکانی می دست به بکن گو دوه سکن کوان هبوم ل پیشیا اواهیا پارسگاه بازار حسکه خواسته کوان گو وگرن بازار خو پشتی پنابربونا 7 سالا
1: هر وحدو خلکه بازار دربیسی شو درکت ناخو پیشاندانه که تی دا خوستن کرو شجیانی ورا باش کرن هر وحا جاو بلند کرن نرخی که ربی و سو تمانیه خوستن کو ورا دا کتن هر وحا جالین پیواندی دار خوستن کرو شجیانی هر وحا جاو شرط و مرجن آبوری و خزمت گزاری لدفری ورا باش کرن دنا و خو پیشاندان آخو دا او دروش مین بیوی آوائی بلند کرن جالی برپرسیار جی اف خوستک خوستن کرو شجیانی لسر هموالاتی. سبق بدأ

0: حطاني انا كان رخيا فاصاري جان الباجاري حسكي بلند تبلي جو مخصصاتي مازوتي يي دانا خدين سهري جاد دس بيكريا بريجا حشتش صدي وبسعر مدعوم كو بين صد ورقي سوري حرسري لتركي تستندن هجمارك جو خلكين حسكي دان خياني كرنجو سعر خزان يي افي جو حزار لتر نافرا تشلو بينج حطاني 6000 ورقي سوري دنافا بردوام يا كريزا افي تنبونا تشاب ديريا كاكو او شوباند نافان نرخابك یان نرخان دست نشان بکش با فروتنا آوا سهری جان
1: شرداریا گلیا واجار دیری که دو دادیار کرن که او کاری خود کن جبای زفت کرن احنک تاخن باجر او جدهندره خطا وای پلان وای یا بکرانینا نیزی 3000 متر ممکن حب جبای باش کرنا هنک ریان دی تاخن باجر دا ابراهیم سید و برپرس دایره فنی دی شرداریا گلیا دیری که دجرا دیوار تر دادیار کرن که ورشات شهرداری دست بکار تصفیت کرنه لطاقه آشی مالی هر وها لحد لوی داری حطانی نها نیزی 3000 متر مکعب جه مجبول آزفتی گهاشت یوان اویل سر هن تاخن باجر بلع بکن هر وها سیدو دادیار کرن که کمیام خاص جوی پروژه هانی 3000 متر مکعب اویل سر هنک جمارن تاخن باجر ورا بلع بکرن
0: ربابر یاد چندنی الپارس گاه حسکه دوه راگان گوشواتا گوش دسپی کاموس میان ورزین چندنی چه بوی حطا آنکا 24,144 دونم شووتی نه گو او بو سدما خسارتا کمزند زوین چندنی ده ربابر یه هروها داخل یعنی کرن گو 18,909 دونم جروبرین شووتی او هاتبو داین به گنم لدووره جه گو 20,700 و پنجی و هشت دونم شویتیم روبرین دیتر لسر رش رش که نیس کو گجنیش و سمسم بو هر وحاجی فولو یانسون و پامبو و شناهی
1: نوند آگنم یا باجار دربیسی کاری خواهی رادست کرنیان جیان پیشوازی کرنا زویان گنم یه سال جود کاران جی پیشتی دست بکرنا موسم ده 27 حزیران بوری ده کو کمیات حطانی نها هادی ورگرتن 5,800 تونم اسماعیل شیخ یه بکب مری ببری ده نوند آگنم ده دربیسی ده جرادی وار تارادات یار کرن کو کمیات ای مستلم حطانی نها 3,800 تونه جی گنمی تاری هر وحا جی 2000 تون جی گنمی قاسیه دادیار کرن کو زویه کو حطانی نها وان رادست کرنه نیزی جی صد جودکارین باجار دربیسی و زرگان ابو راسین ورگرتنه
0: دواره سپاره ده ده منافسات دوره 16 ماتشین کوپا جیهانه ده نروژ لزور برازیل خست انجام سسی به یک یان نروژ لپیشیا یان لزور برازیل خست ده دو بی یک هرواجه انگلترا لزور مکسیک خست انجام سسی به دو
1: د ماتچن کوپا جهانیه کو ایرو ورن لیستن ماتچکه اوه برتغال لګل اسپانیا بلیزه د سعده ای واریده

0: بلی گهداری مملو و وگریان میبری خبدم بازاری قام شلو به مجارا کهربه کو بریادور و جان بریارانو درکت جالیه تسحیر آ کهربه 24 ساعت نظام 16 ساعتان و نظام 8 ساعتان کو نظام آ تسحیرانو یاجبوه 8 ساعتان 17 هزارن یا نظام 16 ساعتان جنرخی هاتی دست نشان کرن 24 ساعتا کو یه هری زیده دنگ ناو خلکه ده بلا فکر آوه کو نظام آوه لگوری کو شهرداری دایی دست نشان کرن 25 دلار لیدنا و خلکه ده بلاف بویا کو او کسی خودی جنتوران 30 دلار حت 29 حتانی 30 دلاران جوا دستینا
1: در باری وی که افکار مال بازار قامش لوشین ده محمد روسلین او سینرینا خلکیل سرویم جاری بیتر ستندن کام گوه دار بکن
2: والله امبيري خدمي امسر امبيري خدمي انا هاتني جبرقو امبيري اي ترفيهي بها كرن قالكي بها كرن يعني دسبيكي كرن 20 دولار وما قد كر نها بجهي بها تركرن نها كرنا 25 دولار امنا مع كارن يعني نقدرة تامية وطبعا طاقة شمسية جينا قدرة تامية ام دينن فاما انا سرهشت ساعتي خدمي تاني
3: براسي مسار مسالي كهربائي اي كهربائي تدي يعني دفعي وقتي نهادا ملت بري تنگزاري دكشيني تاردا جينا هاتيه كهربائجي راسي يعني ملت نزاني وي چبكي ورنا چار امبيرا ببه بلكي مشترا مكيفة كي بيخي يعني برادا كي وبسات دولاري هاي بي يعني ما راتبه مالبتا كي موظف چقاسايا مانا 100 دلار برد گیم در ناکه ویلگوری و دای نهانی ایفه او چاوا بکی یعنی گیل کهربه بده و روشه گرمبون نهال امدزان روشه گرمبون جی زحمت ده یعنی
4: شقام شلوماش تخاب شریما جبو به بناوا امبرا امبر گله کی زیره کرن تعطل ملات گله کی کرن یعنی معقوله یا کی کامل کار کر به موظف به بشغلی معاش شو معاش 100 دلارینا و بشغلی زیاده شي خسر ده حتا امبرا اتکو خو تختوره ده مصروفه تشتا یعنی گله کی تعدل کر ملات کامل به ویما گوش وی قرار داد که داد که فین و اف گول میت کس امیر حمله خوبن و عالم استعداد رشد منی و نمستعداد دیم بکی بخیر بدی امیره.
5: از قام شلوما وشرع آشوري ما والله بهانة وكس نكاري ويعني قالك أسعار بهانة وكس يعني عالم فقيرة ويعني معيشة زحمة بوا واستطاعتا قالك عالم فقيرة فيش في يعني أزمها وعلى زاروكي عالم وقت بالبرطافكينا إيد هندرو هذا وقت البرطافكينا يعني أسعار قالك بهانة وكس نكاري معيشة بيبي
6: قام شلومه والله يعني هكا اكو افسر قراراتين ايكو داخسن اف غلط بغلطه يعني تعدا قل كي الملت كرنا واف تشتيها نصالح الملت ريه
7: از منال جحرا عاشوري والله كهرباء قال لك يبهابوا اي امبيراتا قال لك يجي يعني نجيب سوبينجانا نجيب حفدهانا نجيب قال لك يبهانا اسعار قال لك يبهابونا ام فينكو بتشكي يقولوا لا با اسعار ما يجي بتشكي جمر ارزان لكن بالفعل منط قال لك تعبانه
8: بو مثلا با مولدي امبيرا يعني كسر ساكنين با صاح باش بو عم سلا حساس بس 5 دولار خصنا بس 9 دولار يعني درفتنا ما برشد بالاخير بر مولدات بر غير تشتا نعم هيبينا بلديه ما تشتي ما سر بساكن صاح باش بي هيبينا هناك سر في تشتي بساكن جبل راتبي ما حموص دولار كامي تشبر مولدات بدن غير تشتا كرياخيني كريان زاشي نعم هيبينا هناك سر باش بساكن صاح باش بي
0: میبری خودم بازار دروسی یا قامش لوی لگل هفکار خواه روسلین اوسی اوی زیده ترجمر بحث وان جنتورا بکن و کانی هف آنا چه قیسه اشتیراک جو خلکتی نخستن روسلین صبحاتو بخیر با صبح
9: بخیر با
0: دیانا
9: بلده
1: صبحات بخیر با روسلین لگوری شپاندنا تا که تقیید به نظام نه دبه کاسی استما بخستنا جنتورا البازار قامش لوی چوای کرم بک
9: و امکان بیش نیست نظامی کامل، اما نرخ خواهد هلدان.
1: رسلين ببورينا دنجي تقضبو جدا سبيكت كا اتخازم تبرت سبع خبيش
9: اف قهرتنا كوتشيبو ند نظامي التشغيل ده بولي أو ما أو قهرتنا كوتشيبو دبلند كرنا نرخي جنة توران ده بو نظام وكبر ماية 8 ساعات 16 ساعات و 24 ساعات 8 ساعات هاتلدان بو ب 11 حزاران شاده ساعت ابو ب 25 دلار و 24 ساعت انوانا کی گشت 29 دلار شرداری بلا فکر کو یا 24 بورن یا 24 ساعت و ب 25 دلار لاما گلک خدی جناتورن حتا نهاجی گوتوبن کسن کو بار شراکونه لسر 29 دلار سبتاندنا
0: لگوری شپاندنا تاو را پرسینا که ودنا با خلکه ده چه کریه نرینن خلکه چیه تقیود راسی جو بویه گه تی کرن مشارداری بریارک درخستیو لگوری شپاندنا تا هنه که خودین وان جانتوران دو بجه ما اشتراک کریه ما رقابت تونه یا لسر ویه که انو وی جو مشترکین خوب بیستونه یا جی سیه دولاری بستینا
9: شخوا قال لك قضية ملدا مشتركي خور قطبون أمي بسكنين جبر قدني في أبي كمر اشتراك إنه بوالناه في قوارس أمبيركي بدن سكن عندنا لأما لعليك دنجي ببيستو نهد لاران والتقييد وكان يعني الجوري قشرة داري بلا كربو تاني بستو بينج دولار بنية بستو شار ساعتا لقاليو كي دنجي لهن طاخن شرقي قواز بيجم التزام ببستو بينج دولاران يا بستو شار ساعتا هاتي كرن شخونا قون هوا وغداري ما ودنكر قلك جبه بريارينا رازينا جبركو ابنر خيهان با افرانیا ولاتیان لبیداری امکارن بیشی موظفن فونی وان ناگی او پی گوشمر گاترن وی چه بدن مثلا نرخی امبیرا وی چه زاری خو خودی بکن وی بچی خوار نخو بین
1: خودی جنتوران لگوری شو پاندن حتی ها اونا بیشن چه روسلین او بخوا خویای یعنی ارناکن یا ناوافقین نرازین السروی تسعیرا 25 یا وکید الگوری تا شو پان چه صدما به یکی
9: شخوا گل کس هن او جی نب بریار رن یعنی تشتک دستیوان دجیت نی برگو بریار نب دستیوان دی لاما هنه کی دیجی و بریار ربون و ام بیجن پتا قید جی نبون یعنی از جار که دیبشو شرداری یا 24 ساعتا به 25 دولارا حد داند بو گلک جه به 29 هانجی دبن و عینی وی پی بیجی و که گو خلک جمر دیار کرن خلکی رو گوتو بون ای نخوازی به شراقا خوب مددینی یا جی نه وی بریاره رو به کارو را راش شدیدی خواه
0: بله گلک سپاس شبوتا هفکارا مروسلین او سیجو قامشلوی بمارو سپاس

0: گادیش تاسو روجی جهاناوا رادیو ارت اف ام سبب بخیر او روج باش مو غدار شو بنرین می هی جو دلال خلک کنو يرد شماج برنامه روج باش کو بانی استیر او افکار ما عبد القادر سر کنترول ام ورنا سر کامریجی افکار ما خونو مسلم بله اما يرو رنه با وجن سر روشا الکتریک شقا گلیو گازن چه خلک و دمه داویدا گلگ بون سر روشا کهربا براستنی هنگ دی بجن پرقد به ساعت تقنین زیدن هنگ دی بجه ایت ضعیفه و هاوینه هر وها ملت ای غطاسی خوانه ای گندان باجی جدی بی گرمه مروحی خوانه مکیف خوانه گلی گازن چه کربه پرنه به طایبتی و دمی داوی دا روش کربه گلی که خوش بگو یعنی پشتی که برفه که زیده بارا دولت ترکی جو آتا ترک باراجی جره بشن صد آتا ترکن و کاراکای باراجی او جه صد کاراکای حردی وکرن آف باوان زیده بو یبدو بسر مده بردان یعنی پر باجار مجی دانه برخواه زیان گله گیشته خلکه جی لهی لکه روشا الکتریکی بگیشتی باش بو یعنی لبا مجی باش بو نها چما کاره بل کوبان زیفه خلویت پرسه چما تو متو مقدبه پرسکری چیه آو هین هی ملت بجی آو نمه چقی فراته ما لهی وی روشه جی پرسه بخ خلکه ما پرسین بی برسو بون براستنی یعنی لی برسو بی خلی جایی که هنه لباد جامعی را هیجو دلال دمام استمه هنه لبا مرونشتینه او جی اندام استیاسون الکتریکی الباجار کومن انحال گل منن مامسته محمد خان علی هر باها مامسته و کابتن احمد رمی لحضور منم بخیراتن سرچاو امراتی علا و سهلا
1: سرچاو
0: میشه الحمدلله و اخیرا محرد الدین اره روشی کهربش زود با ادین چی ما با مامسته فهد وان مامسته روشن وانا گوت پر بفع تبکی هاتی یعنی تبرد فعل هاتی با می تخیرت گرمیه تدویجی مگو خو کسر تصریح نادم ملجر ما دقتیت که دبی حلقه که چکل سوا دهی کهربه یعنی نا مامسته محمد خانم شتر دست پی بکن یعنی نا روشا کهربه لکوبان چیه چرا برای کهربه باش بو یا چرا که آف پر بو نا ما آف هندک بی لوم کهربه تنه لروشا کهربه چیه نا خلکی رم چی بیجن
1: برگیش که سوا ملت گی بخیر به
0: آواجی بخیر به سرچال
1: بونه میوانه با هیرو
0: احلا سر
1: ملت هل بد خوزه فهم بکه کربی خوشتو ته چهوی که بیگه یعنی تنظیمی ویزوانه بی
0: راسته
1: ملت جی آوی انو ام بیجن کربا خواه فیش آخواتی که کربا خواه بی بس ایدم نزانه چهوی محط تحویل هی سد هی توزیع هی حیا اسلاک ناقل یعنی شریطی که نقل دکن بزانی شر دو آوی دو
0: ام بریز ناسته
1: ام بریز ناسته
0: ام بریزی کربی ناسته
1: مواطن حقی خوابه یعنی ملت حقی خوابه بس
0: اره اره
1: بس یرو به چیه تشت نمهانه مثلا خطی خطی می شیست و شش ویده به مجاره که ایدونم فدید کنم بی خطی شیست و شش اره لا کل
0: بیست و ستیم بی نقب همه ها یه دو بدید جرات نوتنه نه
1: ده امناج بیشی گیش کی امش ست تشرین رو بیجن ست تشرین ست و ستین خطی ست و ستین ته بعد مساف دوری بونی خواهش حتانی دیگه کوبانی تقریبا 75 کیلومتر یعنی فنیان لازم خطه که احتیاط ها بیم بی فنجانه که خواه عازلی که خواه کل لسرینه بشکه هم دمه حتا سرن دمه حتا سر وی خطه نه که عازلک فنجان هم بیشن بشکه که کربه سر مقطبه بدیل متنه بلکه هنک نو پرس کن بیم بی ایام نیزوم مهندسین نیزوم بود لبون خطه که تنه نا بدیل چه کرن بس پیرو و سورا چه بو بدیل خواه خطی خواه کوبلاج بریوه به غربی دو کربون حالی جراب سه حو شکل ور هبو که حو شکل ور چه کرانا میتین و تلاتین ستا و تین خرج بکرا بدیل ما او یو بو سر دو جوا سورا چه بو بنی نو مثلا بی محطات دن گیشتی احتیاط خواهنه مالی من احتیاط خواهی از یعنی موظف اک عود ما تبای که اندام اکی کس اک مومستو که احتیاط تا تا خواهی
0: راستا
1: بدیل اک هی بس بدیل سر دو وقت شتار چه بو نکامو پیگی ها دارو زاتن ممجی جراب سی ند دست مده بو انا هم خطا سته وستین ادن چه نبو
0: او خطا تنه دست ما دست
1: آره بدیل متن خط
0: سته او خرابه ببه به شکل عام کربه قد
1: آره تا ایوار قد ببه وضع جید زونین هوشتون
0: برف و پوک و باران به جید نکو بخواه یا روشه که امنی هبه نکو نخواه پیگینی تا به کربه دیمنی
1: یعنی هم هم ایوار مثلا ساعت دانزده یک دده چونه که سوی خواتر اینو بدیل متن مدگو برا همو بس چه به انو ملتی ما اجیش بی ملتی ما
0: راست
1: یعنی اندامی تی دا دشخون ساعت و گیان خوش به
0: سامه
1: مدیری کربه جی و حوال می محط جی همه دخوازن طریقه که کربه پیگینن و محط تا جی نب ب ب ب ما به والله معاناتي ما برن يعني چتو تشت كافن بيا فلون بي ام جي كن وساعات اوجون خوش بيجيش باجار خرط كن نم نتر كن ابدا وقتك اتشيت كما تشيت كي تهيلو ازون ما فيدر نم نتر كن
0: نم نتر اصلا كابتن ها محاوله با ما ايكو تيرا ما دكن لازم چند هبن و ايكون ها هي چندن يعني ابي ترانس كما حاوله چندن الله
2: سبو بخير
0: سچاوي بخير
2: سبو اندوي محتي كربي كوانا خير
0: استراني كنا عبد القادر تيكي فيش تابين بواشرة دياري وانا طيبة دياري
2: وانا
0: اندامي كهربي ساعتا جيو خاش ريبا برو اندام جشكي
2: ما مستا محطي كوباني باري ام بين دي ترانسا ما هبون
0: باري هر... دبون
2: اري حر ترانسا كي ما سيعي خواد 30 ميجا بو
0: حر اكس ميجا بو خاشا
2: دا دي پشتي كو دجمني ميجا ترك
0: اري
2: تيار بسر مدانين و لي خستن لحرد ترانسا خستن
0: ايوه
2: تاري ام بين درون
0: تيبي رامنا اري هنده مقابل الشهيد لگه
2: ايوه
0: برو بساعة يونزا لي خستن
2: لحرد ترانسا خستن
0: ايوه
2: حرد جي چون سياني يك چي بو آنين
0: سياني خل كره ما مستن
2: لساده بو
0: لساده تشي
2: لساده طبقه اي
0: طبقه
2: اري يك چي بو آنين ما جاهز کر
0: يكي سميگا هات
2: اري ما بو بس بي انو اينا راكش في ملاتي رو بي كده ايدنجي يعني هو باعتقادي من ادبيم ايدنجي تشيبو وينن ونينن وينن ونينن و از ما سرمده هاتم بین
0: و چای منانی
2: منانی
0: مکانو ببانو منانی
2: منانی
0: اره تمام
2: و از ما جی چی بو فا امنها قصوری ننری ام دخوازم که کی هه کی بر پرسیاره کی وی ملتی رو ببرد که ام دویم بلکی ترانسی مجمع را بگرینه
0: ها نه ترانسی که می اسمی گال وی داره اعتراف کن ایمه
2: والا از ورگاه این ما پرس نکریه
0: دبی کلی عصب بود
2: احتمال هه دور
0: سمیگاه ایمه کوبانه
2: ایمه کوبانه
0: یکی مهات یکی ملور ما
2: تمام
0: اون طلب دکنه طلب دکنه
2: ما برای طلب دکر
0: ایه
2: امنها کش که طلب کنه
0: وی پرسیش برمه که کابتن مبخواش مدیر منطقه و ما مستبرای مستم پرس کر و هم سرد شغلنا ترانسی کوبانه خب خاله یکی مزنده که اونه واره بداره
2: او ترانس او ترانس سمیگاه یاری هیجار میگاتی امبین به کوبانی و به گندی مگرگن بالاساس نه مخارج همه هنه ام نوالید کن مخارج یعنی ام بین بینه بین نه جاوی آبه و نه جاوی آنو هر جاوی آب داده حالی ها کی پنج مخارج ای هندری باجیرن چارجی ای گندی دور منه
0: ایوه الله مد خبره دمناش راشی ازی کرلا مکره چار ای باجیر پنج ای گندان
2: تو مشکلات
0: فکر میمونون یوزی کنو
1: زیزو ملت میسی
0: اره
2: هیجار مسئله ما چیه نو و نه مخارجانا نه کمتری پینجه و چار پینجه و پینج میگا با مگر اگم ترانسی حالی لجمع محطه هی سم میگایا طبعا که وقتی یک جار مثلا صد بمر رو بی کامل حمل که از جین کم کامل حمل که مجبر
0: کامل چه قاسی یعنی حمل که
2: کامل یعنی هم بی مخارجی خواهی پیده
0: مخارجی من نه هر مخارجی که چند لازمه پیدی؟
2: که ترانسی بره هوا تکانه بود نه مخارجی خواه پیدانه
0: ایوه
2: آه جبر که او ترانسو تنه و ترانسی می بتنه
0: یعنی واجی تیره نها ناکه
2: و تیره نها ناکه هم غیری 26 کترت 27 میگا جی پی و هم نکان سبی حیمای ترنس هم نکان حمل کرد آها هیجار آستنگی که کربش تو دیگه ما و هم ایشگه دبینن لسده برای اوجی دی ترانس بود تدید شهر سده دو شزیانه لترانس کلورشی کتن وقت الحالی هم بانا دبین او ترانس ها دبی زید تن هم تیکن طبعا هم نکنن موان اجبار بکن بخواه زید چی
0: اداری سده دبی زید تن هم تیکن
2: بخواه زید چی تشتی که بسیطه یعنی نه گرانه
0: یعنی چند برمیل گره کن که تیکه بی
2: سد و پینجه برمیله تکنه
0: سد و پینجه برمیل زید که بی ترانسه که چند میگو او ترانس ها
2: او ترانس ها سد و سیه خود زانه
0: سد و پینجه زید خود تایبت ها تمام
2: اری
0: لجام
2: واجی ترانس اک ماهیه
0: ایوه
2: ها ها فتره که کربه خوش بویی اونا ده بیجن نه هم دگو آف خوشه جوی خوشه دوی فتره این ها کم بویی داشتی هیجار جمر را دبین غیری ده میگا حمل مک
0: یا
2: سال اصلی پنجه و پنج میگه کوبانی ده میگه پیو حمل مکن
0: خوش
2: ابدا
0: انورده به دوباره بکنش کوبانی را پنجه و پنج میگه درد کردن اونا ده میگه تنه دادن
2: ده میگه تنه دادن من
0: چرا؟
2: آها داشته رو بیم چرا؟ پرگی اود بی ترانسی که تنه الجمع سرده مایی او ترانساجی ام بین بره که ددا کوبانی و سرینه و جرنی بس حملی جرنی پنج میگه تنه نه توی رمت کرد و پر بو وقت الحالی امی او ترانسا دانه من بچ با محط بابیری دانه خفصه دانه جرنی دانه کوبانی دانه
0: سرنی
2: آره دانه ام بین عشرینات دور سرده
0: ایوه
2: و ترانسا تحمل ناکی تو بخوازی نخوازی تحمل ناکی و جوجی گرم بیا اموانا لومد کن ام دین او ناکرن خزمتی من شوری دورغی یعنی جمعاتی سده و ام بین و مهندسینی لوی داره دورغه دورغه ناکرن خزمتی من ام تمنید کن که جیها که معنی ها به بوان رو تواصل ببین و تمنیا جمعه داید بین تمنید کن بس تواصل بوان رو ببین
0: ما مستم حمد خان ما اندام مد نزیکی هفتی هشتی اندامی می کومن لسده ها بون کس نهاتن نکسی من صد جعالی مدوش نبره و برنه جعالی مدو نا
1: او یا بره اندام می کون ها بون ایام نظام موظفین مهندسین تیده ها بون پره نا یک ابو کمال هی بیستو از انشاء هم بسده دو کشتو صد ایدان چه بون او یا تیه ها بون ای پر را وقتا هم به اداره ذاتی استیلام کر چه کر گو کی کربه زانه هم که وانا با خواه ایدنا پرورده بکن ایدنا رو ببه اندامه بده ایدنا رو هم ریخن قاسی کانینج گوش مهندسین رو هو ببن سبی خاطری چه؟ سبی خاطری که رو که وانا داشت همه کرد من استحکام نکن
0: راست
1: ای سر داری دیزانی وان مسئله چه بود ایدو به کس نکنه راست هر روی داره تماهی نه هنک هم خواه نام حتی بنه رو نه هنک کربه خواهش هنه رو نه هنک کربه نخواهش
0: چرا؟
1: وادگره تعامل بین کنه از آهیرو هیرو ته تلوری تعاملی ته خواهش عاملی ته چه تو خواهش بدمیر انسانی دی شغلی هی شخصی دی شغلی حیا کمپیر شوریت کم دی کوبانی دی کوبانی بریگی دی عین العرب کوبانی تمام او نه او گرگ ام اندام و سیاست او او نکنه او خدمی ایشی تشتی دنی جیه تشتی خدمی لازم ام یعنی که موظف ای وی داره ارجی خیلی از موظف تو موظفید که کربه طریقه که میده تو چه سیاسته که ارته او تو منو معنان دگری فلان دکی وی ریم چه قصه پیدا کتما از دی بیشم والا از محط کوبانی بعدی من جسده هفتی پنج کیلومتر سرین بری منه تو سرین ده میگان دی که ای من ده میگان دی ای من از محط کوبانی
0: دم میگا رو داره
1: دم میگا دایا با من هی دم میگا دایا با من هی و مگو انت ادرفی هی تو تینی تو تفنی کاروائی مدی خواجید عاجز کر گو از ورگان نظام برا مهندس مهند رو شوید مگو از مهندس مهند رو شوید مگو مهندس مهند انا و یا نفهم عباد و مدی جید دفت مدو گو لش انا ما بفهم
0: یاستار
1: رز بالله مشیت الله مگو یا استاز انا ما حکیت دکشی امنا بگی پیسن اونا هر کس
0: معنا خواهد ما مستر لوی درجی هنک هنه حسب مزاجی خواه مزاجیان به مراد دنستین مزاجیان اداره صده ای کل وی داره یعنی به دمیر به وجدان به سیاست نکی که نه انسری شووینی به اشتر رنده کربه ترن برده
1: ده اره مثلا مخواست از این مفایه منو سرین گیان بینی
0: و حالا که مشتو و حالا چار سر ببه بیدارا که را نکنم مدیر مدیر
1: خربه جن و حالا از دیسا
0: قدن بر رحم مزاجانه یعنی
1: حالا من دیسا وانی زمان یعنی از تمنید کم جهت کن را شوره که کسی که من وان را شوره ناکه
0: من حوال امیل و داره نمو وین وانو حوال امیل تاقی جوره مدیر من تقل تاقی جیره دو کم نجه پر شوره بکن هي الطاقة نو من كوبا هي الطاقة
1: أن كو كي معنية هي الطاقة بكير شركة بور بخار شركة وراء مشهور كر تما ونو ما نوست كن يعني ما نوست كر هفور ميك كافنا ولو ما هندسين وتما فوق صورو هم دورنا ويداري يعني أو كرن بس هيدو بچي نو بكي پره إيسان بيجي چرا روك خوش روك كربه نه خوش
0: أو إيسان نه خوش
1: ويهيدو چبكي استي منابي كوبا ريكي منابی کوبانی والله امانه چه دین والله تکرار کنم کنه منابی محطه بن برگره بن بنه برگره کنه دبی نزل ام دی تکرم من عیونی ای تمایدو اوزی چه که فدید که تالی چه که دیمنه دبی یعنی یکی دن حمل بکن بنه
2: مخرجی
1: که ام عکسی مارا ناش کنه والله بکی قصوره نه نظر بشوره یعنی او دکنجی بگی باوهم بیش از یه تحمل نکم عیبه مری بیشش باوهم من ادوی از یه تحمل نکم بس لانو چی وقتی که از کربه بردم نه شخصی خواهد تنه رو بردم
0: چه معانه
1: ملت کیه بیک خواسته تن بنیاد تنه خلفی نه
0: راسته
1: يعني شفرشيدونه وقاسي كم حتى بوم ما تشتغل خرابات أمزج شيركن أز يكجبي بوجيرم هواري مش يكجبي بوجوريا أم نفخرت من أم بي أما هواري محاتي برخارج مار توجان سري ما دوكي نا أم هيرو هاتنا راس
0: أغا معارات التدبيجي پرگرانه بلت ملتي ما فين نزانه يعني يعني حيران ربي كده واب مساعدة
1: وخشي والله هواري كي ما پره هات محامي كود أم كي بني الملت بي بوتي تيش حوارده يفهموني هواري بني فوت چلو فترو كي تمو نيف ما كربا قد بو ويد كد ويد ميدو نيف ما چل قوفر قولي كرم دو چل قوفر الله هوني نونا سر صفحان ونيو سر صفحان ونيو ذكرمو
0: راست
1: ميرو قوات
0: كربا تكرا چل قوفر
1: قيمي شو ما بيتنا اري اري
0: وانا والوا ثابت كرم
1: ميرو قوات رنشت مغو استيز قوت قو امنا وخزاني افكا قو چلا هون دكنا الله هوني قو چل قوفر مغو والا استاز اونا قو بقا فاصل ناكي ساد مرر نبي دو خازي سر في تخطير رنشتي ما شخال جهاز دنه ارمو و انترنت من هي و از جهاز يخوا مراقبت كما لو ما ديگو والله العظيم لو پر هي شوري ته گوتن واقع نا يكا لو خير راست ظلم ده شوري ده پر دبي وقتی كو ادمين تشتهي كي از كي فهم بلو فيخ ما لو خي برو ده حق خوا بعد ميتوري خوا هفته دولاره كو از ني جوه موله ما از پس مو موه موله ما
0: سدي سد والله ارگه ساعت تخش اچو كومنت خوام خيو ملت توسط با وجودی جرق حتی نکوبان اصلاح و ریزداری جبود توش به حرد میوان تهیجا هر وها کوبان دلیل رو نیازی که باورد کنم سواب بخیر و سرکتن و هیوی به انشالله بازرگان کوبان سرچوان دلیل کوبان محمد رشیج اصلاح و ریزداری جزایر حجبو خورته و اندام الکتریک کوبان گشکی یک بی یک بی و کدیوان جی ریزداری یک بی جندی مجهولم براسمیت بیجن بی دلیل کوبان هر وها سیرامی کوبان اصلاح و ریزداری جبوه فذون بلا يعني هنا كان فكرون ام يعني وين حجاتهم شيت كان يعني دبي حجاتهم يعني
1: نو والله مو مسنا مساله حجات
0: مجوني هات معناهم بالزمان يا فشور
1: يا بكن اخو برج برخل كيف فديت كيف يا جار ام كربين بيس ومدغو ام اندام كربينه واز برج ملجي اعتذرت كم قاسي اسكونم عددم جي بترجي تشتك داس ما دار ركبي يعني ام تاسف دكن يعني ام نكونتش هنا هين زياده او بكن
0: يعني محمود جموج بجد دبي برسا كمان هذا يعني تتفقي دو هالي صازي كهرباء دو وويكو كهرباء تصليح كم مصلحين دبي هي تناكم معناه دولة خرابة بوتشي بكد بي لأنه قوات خرابة بتأثير بالملاد دبي أبي وان شوت يعني دولة عالمي جيش كه يعني عقود أنا نوبري جهات الشركات يتصليح ويا بدها ما صير يعني هر وها باور از دین مستجد به سلاو رزدریج جیران جیران دبی سلاو رزدریج بوده و روز باشو گاوان قصاری روز باشو بود تجی هر وها این باور پرس که بیترن سی دین گشته کوبنه یا نه این ترنس نه گشته کوبنه این داخواست دکنه
1: باور حواله می جیران می نرویجی
0: سلاو رزدریج بوده که باور هر وها کمال محمد محمد بکوجی روز باش بود تج بینوان ته هیجا و دلال کمال دویجه روش باش کوبان سلاو ریزداریش تو سرکفتن بی مامستر احمد خان و مامستر کابتن او کابتن احمد کربا قو کربه قوم بکند بی زانا شیران سلاو ریزداری ستیر کار و جاواجی اندی سوال بس حاب تحکی البست به اونی ویزی کریم بیجه کرم کت کنی تلفون که بره من کتشت خازی زندی شوره بکیس رقم اموی به 0-927-587 حیث دو نود سه و رقمه سه کمانت درکتی هم محمد حاجی است دبی براستنی کل تقدیر و احترام دوی لکم و کدا و آنم تواصل که به خزمتی خلکی مدبی کاری و نتنه انو چه کرنی اعطالانه و خرابونه اون چه کن و کربی بخلکیم بعد بی اوان نامه ها کجی دندیر خودت بر پرسیاریا که هد بی گریدانه که دلسوزیه گوری و شرط و مرجی دجوار کامتی را در باسته بنا و از پاست کم و آرامی و صبری و تحمل کرنی و جگلی و گازن جاراد بی جا جاران گازن جی خلکی نی توج و عشقن و دیشین جی لی بکی نم افتار جی و گازن جانا لی اون سر کار خوانم ویدشتی صبر ایوب بباره هر بجی جوارا ام ری باز بکر جی سواب بخیر بی و سرکت می ایشلاج با هر کسی که تا خودت شواره اندیم دکونه حق رفت. هنگ حقی سعید بین کانن طاق شمسی سوار که هنگ حقی نیم درست نی بون را تن معاناتی وان گله کرد به فقیر فقاره پر هنگ هنگ جرات به خاطر نتیر ناکن مشکل هی اینه که کربج خود به آوان و هوا ونیجی برباد بدن براسین راست و گستر کرد جو مکتوب کوبانی ها کوبانی یزیکن کوبانی تمام چیزی که ولی فی کوبانی مکتوب يك دل كوبانين كوباني حزد مقصي وحاطين جنبه بسطات ما في ها دبي لكلك نوفي كوباني يوزي كنا تمدل شيكنا نها نولي بي ترام ديكي جبو نوفي كوباني ببي كوباني نبعين العرب حملا كي روجنا موانج داس بيكري وكما حوالي ما داس بيكري كوباني أفدر نعين العرب أري جبو فيك دبي هناك بسطات دبي نبا سولون دفروشن خيرو خطيون دفروشن بربوري دفروشن دبي يعني البرويتشتي وان راكن دبي ان دي اسش مال بك قول استعلي روج باج ورا روج سركتن بوضع كهرباء مع صابي بالرسين لازم لازم عليك حلول سريع هبن يعني شاراي هان لازمين هبن جبو كهرباء شيار جموجي دبي يعني عذر قشكي بلكي نابا احداثي بالطالب نجي بري ويجد بين بسكري كي ما كهرباء برهبون ان كي مهمه قالك يا بونجي اري والله كوبان السيسد وشيست وشاش قند نفخواني والله إذا أي ساعة بالليل تتصل بمحمد خان بيجي فورا تحياتي لجي دبي كيجان ساعته بالشارع بيت شو وقت تلفون أحمد خان أكيد بيجي دوم وشارطته تخصيل نوكتين إيش أم برخاض نقول يكون باري ميرك تلفون برخاضان كوماني مرحبا جوارا بري من هي جو دلاج بتاجي كوماني خلال السنة يشترون فيلات يشترون مزار يشترون سنة ما في من وين عم يجيب دبي خو كوماني إنه برسي بيت شيء دبي ملات سانتا فاند كري فيلات كري عردان كري یار بهیم بکرم که نکریم ما چیش فرق خیلی بینه تد بینه دوی باش پرانش که دارید این تین وانا شغل نه تجارت تد کنه اشته اونیه ایدوم هم چیزان هر کس پرانش کردی نید والا هم نزان
1: او را بیخوام
0: جده تلفون اکی بگرن بس هم زانو تلفونش کرده پره والا هم نزان کش کردی الو
3: الو سلام ریز و حرمت مشته وش میگانه ده دلال وش تبایی باجار کوبانی خلق فقیر
0: ها ویستر چاقی محل وصل برو یا لو وصلك
3: موضوع گهری خواهش ازات نه هم بشو بینه نه لبه اشتر را ببیشم سر بابو 14-15 ساله نه نه تکربا که ببینی انسان های تشته که ببینی انسان ها لبه عردی تنه نه نه امهی رو مثلا دندر مدحفه دار خلق خط دندر متحفه دار رو میشی دران رو میشی نه کربه هی آنها کربه به ساعت یک خواته مثلا به شب ساعت 10-11 خواته او بینو که مکلمشن میشن حیوانت یعنی امدغازن اگر که او کسی لسر کربه که بمر عالی کار بن یعنی کربه گش گه عیار خاشه سگه دارید گه سیسل پینجه ما معقوله با نه این سر جهاز هم به کاری نزانه نه آیا که بینیم فقیره که بینیم پین شش رو نه برادی میشه و دیه هزار آوه گرم بعد خانه از عدی که منی که دادم هفه هست که برگی برادی که خواهی مستعمل بکرمهنده کنم به هزاران انسان واکه منن دبه که همینه که یعنی کی دبه برا ببه کی انسان لسر کار خواه دبه که هم بدین به دمین کار خواه بکن
0: پرسی تکه که گله کس با ساعت تا خوش والله ملت مفداره دبه جه از دشیر گوچ مکت جد بیش دبه حالی گنده چلی بیش دبه وداره چیچ دبه وداره انجو وداره کهره بید بی یعنی
2: اونو طبعیم حتی سرین
0: طبعی سرنه بابا امجي سلاور ازاج بوت ادبي تشحله موضوعي كهربا كي تشحلو لهنا مكتب ميلان العقاراتي روج باش سبوست كن بي خدا جوان راز بي تخسر ناكن قاني بكن خو محمد اسماعيل سؤال اللي ديو فك مدينه كوباني ما هي حجم مساحات الكابلات التي تحتاج للتغيير نولي قبل كي اولي كاري بك تلفونك دي و بر مهمه انا كاست خاصنا دي كاري بك منظمه انا تشانا الو الو انو لیکو جاو درکت تلفون لیت که بجارک دین الو کی مره؟
4: الو
0: سرچاوان دی بیسمه کی مره؟
4: الو
0: الو از دی بیسمه ها بابا احمد سرچاوان علا وصله
4: روش باش
0: روش باش سرچاوان بابا احمد پال خوش بعیگی درخم عن... مگو پال خوش بعیگی درخم عنو دنگ درواره
4: تمام سلام و حرمت مشتا و حد میوانته خوشگه دلالو
0: سلام
4: مشتا را گو ای کهربه درخه من نگو با فقیران درخه
0: دست که درخه من اقوانجا ببان کانم باز بیدی کانم کام مدیر
4: مکانی شرط وان در راخی وان
0: ببان کانم
4: بارا هم که بارا چه بیشنه فقیران والله تشتک دست وان تنه
0: فقیران
4: تشتک دست وان تنه قصر راکن بانا ای محطه دوام دکن و ای شرکت والله قصر راکن میرکان به جانو بین خودنه که بس دعو نه عملی تنه نه کوری دستا تنه وزیر مکانی وزیر مچرب صدره شو رکوته شورت به ولا صدره ده وان دی موجه مکانی مونه من دی موج بون ده پرب صدره شوره بکن وان دی موجه چه شکلی یعنی دی موج بس سوال حیوانه یعنی پر شور نبره ملت کرد که دوباره بکم او محاوله مکانی مونه دم محاول بون وقتا حربه و دربه برن رق و تب گره درخستن هیرو چرا بنا گرینا
0: یک هاپ یک لوره یک نویل تب گه یک جیل وره امنا دعوی بید کنم خواست بیو خواهد خواهد بگرین
4: محاول امی شورا ما ای تب گه نظم عالم دنیا عالم دنیا هر کی داره پیش داره ام هر کی داره شنده دارن قرچیب قرچلقی خواه کدرانه که سو ورده که پیرو نازه بته خد ریدی یلا زبته ای ما ام تم آناری مرا علق کریه
0: اره والا
2: بدمشتو
4: که ای کربه بجمد که ای انترید بجمد یعنی ات کربه جی و انتریدی هر کی داره پاش داره من ندی خطوان پیش دار چه بود کربه انترید مازوت معروقات چه کرد به ام نزانم
0: والا که که معاناتی خلکی هنه رو شکوانی نواهی نزانم مرحله که انتقالیه عجب چیه
4: ای کربه میوان خواه که ای کم اندری خوالوان رو کن ای با فقیران تکری والا فرا جی ریزه و حرمت هنه فرا فرا
0: مایی سی پرچه ما اجی قمیش هر کسی دبم دین مبیه داری تیجی کبران باوی که نوارگان نوکم هست
4: ای هانی مستری کبران مگی باب نیکی بس یکی کنی مستری کبران قمیش نوکم یا خی
0: راسته راسته سرچواب احمد هرم سلام تحياتي
4: خداك
0: خير وخير قلت لكم محمد اسماعيل كريد بي يعني مساحتكم انا تشخص كابل بي غرق لكم ريب غيره ما بس طبي قيب انك بي كي اولي كاراكي بيشي
1: مسالي تاخير كابل اون بر
0: گید خوازه
1: گید خوازه شر دو همو تمالا نوتش گیش بر شبکه گی آن حاس بود هم قوام کربش نه ای سرای قوونه
0: من ما مستقام تکی وگران کبل عرده گی نحاس
1: بود. بود
2: شبکی کوبانه تقریبا حشتی جسدی گی نحاس بود
0: نه یک نما
2: نه نحاسته نه
0: ابدا
2: ابدا
1: تب نحاس مقام کرب ناقلی خواه ممتازه بسید با آلومینیوم ناقل نوچرا و ملکی نو میت متحفی دویجه کربی منزده متحف مرکز ثقافی چه قصی دوره هفتی؟ و با پاشش مول تننه لانه بعد الخط آلومینو میخوای زرافه
0: آلومینو میخوای زرافه
1: و زیده مواد جیزی ام بیجمه چای تن نبودی کتا یعنی معانات ما ام دیسانو ام محمود قاسو ام پر سپاس کردن مرک راست خوازه تشتی خواه پرس که به طریقه که پیگینه ملت به طریقه که خوازه صحبه ام اندام محطه نه از نه مسئولم
0: اندام محطه الو الو روشباز سر چوان
5: بریان سپاش درام جمیوان درام جه وی برنامه ده و خدمت ملت ده که و اشک ملت گیشی دینه سر زمان
0: سر چوان
5: پرسه که من هی نها ملت ده کومنتار ده ده یازی ده که و مشکلش رو چاره سر بگیر
0: اری راست
5: ایوان و پسکریکا مامسا استر ده سال نه پسکریکا می
0: ده سال
5: یعنی نها خورد رونشتی مثلا کی لومه چد که سر امبیجن عمال سرده و جوا احداثی که داوی کنو سد وانا استیلان کری اوزا به متتننه مافا ده سال نه وصدان نهی دست مدا بود ما ده سال نه با پسکریکا نه با پسکریک نه ایشاکا ملتی می کوبانی بود
0: بله
5: حالا چونی مثلا بری با احداثانا ما کربی ما 24 ساعت داد هاد ما سالا بری کربی ما 24 ساعت داد هاد
0: تدنگ که نوی تدورده بجار مختاره
5: اره نوی بجار مختاره
0: وی سرچابا مدی کومنت جدانی وزی کری نفسی گوتنه ته بله کرم کن
5: اره نام بجار مختاره از آلمان رو دنم و از روبروژی هم لبنده برنامه تنه
0: گلکس پاس
5: هم گهدان بگرم هم دشو بینم و پسکری که من مثلا و پسکری که من امری وی پسکری که سه چار مهن لی امری وی پسکری که ده ساله ما سالا چونی مثلا سالا چونی سر دست مده بود سالا برای سر دست مده بود ما وانی توضیح ایک کربه عادل بود و پسکری که من پسکری تامی با ده سالانه یعنی ده سالانه و پسکری که کوبانی کرب وی شکلی دی گیر موچاقه حکمات آدم کی هبو ما و موظفین عرب دیده هبو آنا گیر دست مده بو سده دست مده بو مدیری سده دست مده بو پاراستن سده دست مده بو خطوط جی سده دا حتانی کوبانی کبلات گیر بند گیر بند اوی مده بون ترانسات گیر بند سیطره مده بون گیر بند اوی مده بون چرا و هینوانی بو یعنی از بس مخواست از وی اوی وی وی وی خاله برا جواب وی اوی بمده جواب وی سوال ما بمده
0: تمام امن ها تیگو داری که وی جواب اتبتدن سر چوان سلا بریز کرم کرم
1: نا بمیکی شوری خواه جوهری قول جوهری
0: ايوه.
1: تمام حقی خواهی صدی یعنی نولی
0: شورو ملن دیه
1: شورا که جیده مرک راست
0: امرو چرا ها
1: اره تشت دهنا محط از کنم بیجم تشت جور مسئولین خواهنم
0: مسئولین
1: خواهنم مانا از دوکا بر طاقه و بیجم اسباب چنن اسباب چنن او دبی اویوان ام که محط توزیع تحویل ام بلا کرن و کربه
0: جبو کتا ملا شاش فهم نکجی وقتی کم که هنه که میوان خواه کنم دارن با ریوه بری وانا دارن با مسئولی وانا اونا ده میوان خواه هر دکنده ببرهرن از نانقینم برا کی وره کی نه یعنی نج دلامت ها منه که از بله قلیم یعنی فوری روری طاقه لکومانه و حمیر کانا تجربه خواهنه ده عملی ده ناف دانه و زانش ملات را شرح بکن برسف لباوان ها اونا ده نقینه دشینن اون کانه برسی خواهجوان بکن
1: الهم ام بیجن وی هاولی مگود گو انو ام بی ایام بره چرا ورگو
0: نها
1: سد بره مثلا چه قاسا دهات دست لتر مکعب دهات گوری وید دستی که آف مرر دکر تولی طاقه چید بو یعنی کهربه چید بو اصلی خواه اصل سدود نه لی تولی طاقه کهربایی سدود لی تخزین میه شرب تمام میش اید دیان
2: ری
1: ایسیان لی تولی طاقه کهربایی بکنو مرگ بیشه انو تمقانه دکی لی تشخو اوت کی تبخیر نسبت المیه یدو دفرده محطات حراریه هبون ایام نظام محطات حراریه
0: حلب سر کرد کرد
1: اره حلب ها
0: نه تفیل کرد نه
1: محط حراریه تماخت کم بی اداره ذاتی والا استیم محط حراریه تن نبود ایام بره محط حراریه هم محط حراریه وید کت کی جا سد وید کت وقتی که ام به زروه چید بو بار گراند بو پیاک پیرا راد کرد تمام حلق گیب هفته گریدوی پیرا راد کرد مغربه وید کت زروه دو حموله چیگی پیرا وقتی ام به نکن برا کرد داری هون حموله پرد بو وی پیرا وید کت محط حراری برجی ام که اندام کربه گوری زانبون من خاندن من که چیه از لوی در مد گو دو محط حراری و ایدو به ریوه بر یا که او که او دو به اوان دن وگر ندیس و سده دست لیتر مکعب ته دست لیتر مکعب تولیدی خواه هر عنافه که خواه مثل سد و پینجان دده سد و پینجه خواه بگتی گور عنافه خرابه سیان پیگره که حیشتی پینجان هفتی پینجان بوالده که ده هفتی پینجان وزعد که نز از کشور که بیش بگی تمام براتی ها گلانش سر مشکینات تمام که تو کوبانی تنه دی الا وانی مگو کوبانی تنه دی نو حقی فی میکی حقه انو وقتا که دست مده بو انو مد چش خوار رو کر حقی خواه حقه
0: حقه ملا گی بیش ورد که
1: روستم مش خوار رو
0: چکر اره بطرول سوری گی دست مده بو ام حسرت مازوتی چونه تربه کهربه سدود اگه دست مده و حسرت کهربه از دن دنالنه یعنی میمه تو محمدنیس ما جلک نیف داخاره ما جنجق خاره لا ما کسی که کرمک نیف نیف داخارن و یعنی میمه یه هانه کسوری گیش کیش با ما
1: درد کرده
0: ما نورگه
1: حساب تموت سونگه ایداراک طاقه شمال شرق سوریا لکهره لطبگه سدی طبگه او توزیع دکه سونگه کب طبگه ده مون ندی کی تمو اوی ایش نوبه
0: قبرتو گمان کشتون
1: ندی جرنی نه نوبه اذا ولا 10 لتر مکعب ده نوبه ها بگی ملت نوبه جه چرو وقتو ام بی اوف ترکیش پرکی ترکی دو پرهوت گوندی راقه و دیرزور برکت
0: راست داره
1: و چه قوپی مفید چهار قوپی مفید وکرن صد یوی ده ام دی بیج این بحث حریه کوچی ایو تولی نه غیر تمو ابو الان یکی ور مرور اویا و یا مخزون خو اوت نه عابر اویا سه عنافیت دان یک جید شغله یعنی عنافه مفید ای سدی تبگه سدی تبگه 14 میلیارد متر مکعب رات که وکری ده شغله تولید که چهار قابل وکری. مفیده وکری نه لو مره قوی دیر از دوره برکتن لتشرین دیس آجی وکری بود ها ترکیه چکر به سیاست برادا دف قاکه آوه برادا بنه دف قاکه آوه برادا او پیرش قد کرد نه چیه؟ نه بایی که ملت گی دیسا دیگره بایی دیسا اکید تگو آف دا کت به نه ملت مرابی آف دیسا دا کتی دست سه لتر مکعب تی آفجی کن بی بچیش که کی آوجی جم سری ما لعیب
0: ما ملت معنا نه هر نکه بی سبب کن آ کار بی ما یک جی آف که ما سبب که جی ک آف که ما نه
1: ولورجی کسی که متنه
0: ولورجی کسی که متنه و معامله خوب مرا جی مزاج نه
2: حسبی ماست
0: او ترسی میت با ما جی هی منانه نداهیم
1: آیا چه طریقه
0: که وگی اسباب کو کاربر لبا مز ضعیفه
2: ما مستستیر از خوزم تشتی که واضح بکم طبعا و جامعه رو چه ببیش حقی خواه این حال سر تیره فرمید حقی که ملتی گیش کیه محطی ما بخواه محطی ما شبه
1: شبه
2: مریه ها یعنی از خوزم به نقطه واضح بکم
0: چرا مریه چه بگرگه
2: محطا مریه خلای عمری خواه مازم بونه
0: ایوه
2: خلای کربه
1: راست هم مشهوره که قصوری نه معمول فاقد کرد خلای ما سه نوعن آلمانیا شرقیه بنه آلمانیا شرقیه
2: این آلمانیا شرقیه
1: اسپانیا
0: این بری که آلمان اندماج ببر
1: حیشتی و ددنه هفتی و حیشتن
2: هنک اسپانی نه و هنک جی سینی نه
1: سینی
0: پرانه دست مرا کتا مرا پی محول خواهی کربه بکنه خلای خواه بگیر رو
2: هجار با خلای
0: پرانه دست مرا کتا خواهی
2: یعنی صدقم بینه که بام لطا ایشگه دی بینه ام جوان بیتر دی بینن چرا ام جوان بیتر دی بینن ام خواه مسئول ده حس بینن انو ام
0: راسته.
2: ام لازم اوه کره به ملت گینن
0: اره راسته
2: حق ملت ملت کنه چاوی مش درخه سر سری من بس والله تو وره وضعی محاطی ما ببین وضع مزری بینه عربه گوتی
0: راسته
2: خلای مرینه ام دارن که مثلا وی حالی کره به پیدنه حالی بی مشتنوری ام دیس خواد کنه هندر ایر داده هندر ایر هندر
0: نعم
2: دورغه هندره و امدهش خاط کنه هندر خلیه و ویتخ بس کتواری قانون الكهرباء لازم ات لسر لوحه تحكم بشغلي تنيس كور نبي ولوحه ما تحكم كامل نو شغلي كامل
0: اللي فما شكر ما مست يعني چرا حطنا في محلبا درفت شي نبو كم تسليح بك يوم بغيرن درفت شي نبو
2: والله
0: برسو برسن بي برسن ام تلفونك دي بغيرن الو
6: روش باش
0: سر چاوان اهلا و سهلا
6: آقا سرکشتون رحمت سلامتی
0: ساقیت خودش ترازی به تیشتونه
6: ساقی والا از تعبونم
0: خیر شد چرا خیر شد
6: چرا گرمه گرمه دایی پشتی می دایی خوبی می زوری نور چلکی مریشکو آدابین سی بیدوره من رحا کم های نوشون
0: لو نار دوونه
6: والو پاره ماجنور ما مسئولونو وای دزم مزید کر قمار توقی حج دوونه سی باتوری لیسون سوور کو
0: مد نار دوونه وا
6: برر دینا
0: یا لو سره سچو دیمگی
6: ای والو استاد نو
0: اری والله
6: نو برر نو ابوله تشور دکر خاو وای سونو موازفن مثلا زنب قاتی تن
0: اری والله
6: داو 10016 دون من واسه دوست دون و ایسانی وانه هم بیجن و بی سدید رو شهید کردن بدلگران و چه بو بوخه و چه جوای چاقه حیانی ری رو کربی می کومانه چی می دورخه کربی مکی جوره دورخه بکنه و هم دکره استی فرین و استی علین و استی ببین برای فدرا که دوگوتن ترکی هوه برناده این ازام بیتک پربونه تینش فرید برخون قوف نوگی بسه دید قوف کیم دویا فدرا که گو جفاف لیرانه دوست باکستانه
0: چیه عواز یک ترکی برنده ای دیان تا گو چه بیه تی تی پر بونه
6: گو تی تی چوچک پر بونه چه فرید بلخوان آب کم دیگه من پیرا گو جفاف باکستانه چیه بیه گو مناخی جوی و تیک برنده یک دکه تمام او دبی هم به اوزان جماغی خواستانهی چیتی هانی زوره دبی باکستانه او بیه جفاف که بی تاثیر جمع گری آشاش مهنه جی هم به حف مهنه جی با صدا کتی دست نیزوم این نیه
0: اخواه
6: گربه تنه و هاو تنه مثلا اون روی سیست چار صدا پردادن آنمش خواره بیستون چانده فقیره خصوصوانه خواه بیستون که عیش بکلو اون تین فوتوری خواه گربه اون تین دستیه اونا هارو برای یک هر فوتوری گربه نکه که ده ساعتی وی جید کن وی بدره ایش دکن و شورو یونه ایش دکن
0: ما تو ده ساعتی نبسی چیه؟
6: اتمام خوچه ساعت نهی دست ماده اون پس گره که کربه نکو چه کن اون تو اونو خواد بشه دوی مجره رو گوتی اجبابی خواره دونو اینم مجبور رو اونی گوتی اتاری بر که چور زیلو ایش داخل تا تیل گون چی تا قصر ما در لدکی نکی کیره بید خوزی خواه اخی کیره بید سر چه از جز بودی نو سدی دست داده
1: سبی تا خوار رد گم سبی ملت نورگو بابا سر بمرین من
6: اره اره سبی من نو اره اره قاچاق زاری من قطابین ویسی ویسی نوری چیرکی مریش کن قطابین سی دورانه کیره بطنه مراحا که مای بینو که بی دتا یه کیره بید اخی کیره بید چیز مدخوزی بس اسم هم بکن
2: زاری مج بینی تن و مالی مج ساعت پیدا هنم مسته
1: بیوار بابا مخاطی تو خب
6: ببینیم وانا العظیم بیوار ازی تو مومشتان هر مولی تا مولی تا هره بلکی سعاجی پیدای تو قطعشتنه وانا مانا مولی مسئولی مسئولی بو بونه مسئولی تو اگه خواه خوچیه
2: او خواه دایی
6: ده لوحه خواه تنانا و بطاری خواه لیسو ناس سینه اونا خواسته و دیفی ملدی دو نوف گارم بوالا با هم کشتن بقرعون به هم سبید و هم شکور رو ادمان بچه بخواهم بستدن جنگ بیتی قحفه قدی برای زکومه بخواهم ری از کار موضوع تیور به از که هرم نترک بنزینی خواهد بر بکمه جره ماتی نمو یا لارت جمال ترشکا که سر ایر بکم بخون تمو آسوس که رمش نکو هم سر ایزاری بکم
0: پرسیتی اونو والا که که
6: والا و هم کشتن بابه من که نو نو مسئله که رمه اووه قرآن به کلمت کلمت بنه را سر چه مل عردی ما برن کرنم مکتب کرنم از چینو هنو هنگ خوشبار نزم کرنم چیه ایشه با پیتنه حتی اونا صرف سی حمات ده والا هم کلمت هم دورن هم دی هم گریدوی که نه که هم تو به کجا بلدی نه ده به کلمت لکرد که به کلمش لکرد که به قیتا مرتب شنو آوانه که قیتا هر ده کلمت رو کرن هر چه بلک هر ده رو کرن 5000 دولار ده پرگول عالم بلو کر تخیر الو دوی سر سی حمات ده لو ریا که مای والا العظیم هم دورن بوجر ده مناس که چه ریکون بی چه کن یار دوی رو برنه بره ره یک خاطی رو پول دوی تو دوباره بشوت نه مرسله من نه که رمه تره مرسله من نه آف تره مرسله من نه نونی هانی کتی هم نکو بخونه مرسله مجونی مستره مستره مستره والا مستره
0: بله
6: و هم کشت نان دبی باب من عملاف کرن جف خسته تا اون چه غوز نه اون چه غوز
0: لی لی نه لا حولا
6: یعنی کنا ده انسان درکم نفیش آوری نه درکم نفیش آوری نه بی هم حق خالغازن والله العظيم يا استاذ بيه بينجا اوتشواني مقنعش بني عرده وقبل درك ميوار مو تو بكون هر بس ويا ام دو دا درك بيام كربت غزن مش دي شرع كان استي فر كان استي هاي سؤال كتر بي ام دي كربتنا دبي دي دي فر بولا ساده والخون نو مو كيف دي ما
0: برسني سعاده تخش جبو باش تربونا تجبو غليو غزن جتا يعطيك العافيه هربت سعاده خش ملت به کدر ده بیجه ملت جی مری گازن جی حکمات خود که گازن جی مسئول خود که گازن جی بابی خود که مری تشتی که طبیعی عادی مری که بیجه
1: اونو مری حاجز نو به حقی خواهی
0: آنی ده بیجه یعنی نها بیتر ما مسته یعنی ملت خوزانه به انو حلول چنه یعنی چه حله ما که ورونی به ملت آکو زانه انو خیو امین دیماج بون به حکماته کرا جهت گیدی چی بو کدنم هر لی موفی خواب بخوازن یعنی و ایمه که هر موفی شما بخوازن جی هنال کلکی ما رو نشته یعنی چرا وارو شا چار سر نمید تشتی خدم این هاج ملت رو ماملا نا به حیات صحا این دیماج به نظام به چی این دیماج به نظام به زیرا ملت و تشتی خدمی و تحسین وضع خدمی به ملتی گرگه کو کربه کو آو کو رینه کو نونه کو زراعته کو چیه ملت تشتی خدمی دیناد خوازه رو اشتی و واسطه چی بده تشتی که نخوازه را تخوازه که زاری خانه را سی داران پال ندن خانوف نسیون تخوازه که ربه به مروحا گوی به قرمینه ملت اینا بید خوازه و روش ملجی نگی خوشه براستنی ها اری کمان آوا ده بیه گشت بیه ده روش فعلا ای فقیر و فقاره پرن ای کم عاشو بیو نوگی نه ده روان هیه
2: یک جی
0: تی والا ازانم تلفن اگه دیبنش کرم هیرو حلقه گرم الو
7: الو مرحبا كيف استير
0: وي سر جوان على وساله
7: كاكو غوز جه شركه وحر فقير اللي جامته كلاغي ترنشتي خلقي له مالوان كي حاج تشبد اسوان داي
0: اري والله انا اجد بيجمع دي يعني ميرك بس يكون بيجي اجد بي نابرس كي وطنه
7: تشتك نو بخصل تو تشتك نو حكومات حكومات لسوري تنه بس حنا كاس هنا سلطه داستانه خلق لومون واد كي بنهايه یک هیل وی ولاتی گیش کی حکم دکه یعنی گازن جا تش تک جینه
0: اره
7: والا کربا متنه و آبا متنه بابا معمرل سری وی شعبیه وای هانه کنا دو شغل جی قصور منه رو هر جمعه را سلاف رج بوا وانا مجرد ام گیش کی عدوات نه عدوات یعنی نا با استیدو که ام تلفونید کن و شورید کن متدنگی منور هر کسی که نو داره ما عجب پیمل کنه گوی خواه نو نوک نگوی خواه لیلا حول ولا قوه یعنی ایک ولی تحکم دکن و اموری خلقه دستا نو انگیش کی نه قیطاق شمسی خلقه جا دیو دبی رو حمله کشی بی فلان گندی فلان گلدی فلان گندی خلقه خوی عنی خواه کری تیدزینه کی مسئوله کی ویوالتی بره واد بداره دیگه نال جم که گلی که ایزی که را ببیزی هر ایجم ترام گلی که ترام بانجم درد خواه ایران دا که دیجم که گلی که یک که لباکر و حکم دکه یعنی نها جغرافی روژاوا سیمال که دا حتان عفرین گند و باجار محافظه منطقه گیش که بلنه نای بیمد مزید شعب دا قاندی ترکمانه گندک بنا بی ترکمانه تنه بینه که گو یار دیو خواه را گو باو باو وین وین ولی تحکم ناکنه خواه مکنه بر پرسیار بر خلق گوز جوان نکه یعنی علاساس مدیر نا خور تک دویجی چو چو کن و چو سخوری چو چو کن آوی فرید بخوری ما که یکی مسئول به تو بشور گیش که قبول ناک ایدنا ابونه مسخره تاجه که که استیر کد که تعلیق که جاکی رو بیجی به ام کد تاگو ام لازمه یه دوری تاگیم کنه اون ساعت با خوش
0: سرچوما هرهوی ساعت خوش بله ام یعنی تم حواله گوری یعنی مسئله اندیماج دا کهربا مثلا زراعت اندیماج بون صحا اندیماج دبه سازنه دین اندیماج بون شارداری اندیماج دبه بشی کهربا جیانی اندیماج ببه که ایدانا و پرسکیر کانوش مزاجیت خلاص من
2: ما مسته مثلا ندیم یعنی قصوری ننیری
0: اره راست
2: نه حال جمع شارداری هم بین اندیماج بی
0: اره
2: نوار شارداری هم بری اندیماج جوانی خورتر بو
0: راسته
2: خدمت با واقع خدمت خواجی مانی بیتر بود
0: آره
2: والا روات بیوانی نیش نوانه
0: بش خورم نیره
2: مسئله اندیماج چک چاره سر که از یک شفی ملتی کوبانی از رو که زیاره که چوم حلب
0: یه اندیماج دواری خدمتگزاریه در تشته که چا
2: پیشناخه ما مسته از رو که چوم زیاره چوم حلب تصور حلب محافظه که هاش زباله بلدی تنر رو که
0: آره والا
2: باجور حلب
0: راست برگر
2: یعنی از بخواد پیش روش ده تشته که شباب نابینیم
0: یعنی پرسکره که که خدمتگزاری آگ گشتیه عامل سوری گشتی نر با متنه
2: آره.
0: گلو گازنجا ملت بینا بره در فتح هبون مجال مره هبون مبره چرا نکره ملت آره. ود که
2: بره هبون مجال آره.
0: مره ملت ود بیشه ملت نها نابیشه نها مرحلا که انتقالیه نه حکمات که اون درو چیه نه آن درو رو نشتیه
2: راست
0: اما برای عیسی موسی دانا عیسی محمد آفان
2: و هجر وضعی می کره بی والله مامسته کشتر نبیم چه شبکاتی ما عدم
0: عدم نره
2: حتی بین عربا گوتی اعمیدی که ملباجیر چه کرینی عدمن
0: راست
2: جبر تم دگو تنه تنه یعنی نوال باجیر مثلا مرکزی که مرکز هی مثلا ترانس اونا و ترانسی که کربی تجیده تقریبا کیلومتر کشته دوره ورگه نوارگه که در فتح هبا که یا بکرانا لازمه هر 6 متر دندر وی باجاری دا 4 متر ترانس هک هبا تنه محطا وقت ای خواه ام سر دا دگرین
0: سر دا دگرین
2: شوری درگه یعنی ام بخواه اندام محطا این سر دا دگرین تشنه محطا دا خرابت بن ام به دستی ها چید کن ام چی نکن واللهی نه ام مدح خواد کنه نه ام حاطنه کش خلکی رو بیلو کن والله ام دکنو ام دکنو ام نه واللهی لما حاطه کنه اندام حاطه من کربه تنه
0: تنه زان
2: تنه خرابه ام
0: به قصده کن به حفظ
2: کن
0: آنیه
2: اره قطعا که بشبی درد خند کنه بشبی درد خند بس خسته به خاطری بس یک ساعت و کربه
0: مخاطره جی پره
2: ام دمره نیدانه
0: زانم دو بکم حاط بداره دید فعلا یعنی و اوی آلاوین ای سلام و ای جبو اوان یعنی تنه بون براستن یعنی تمام مخاطره دانه
2: امن سینای تنه جرمه
0: اره اره امن تنه مشکل ها کم از نوای
1: امن مگره
2: چشکی برا هم ملت بمکنه
0: از نکون حضور امروش ند بیجمه یعنی کارکر یکنها کار دکن و یکنها و داره کار دکن جی رزداری نه یعنی اوانا به شو و به رول سر پیان شوالن گوری درفتی هی گوری معدات و آلاتی دست مده هی دست و کربا به خیر کدی وانا هی یاسگی کابنن پریتینا حرفینا
2: رفعی مخروبات به بعد 20 ریو سروی چید به ما مسته رفعی کابه خدمت وی و بجاری گیت برگردو
0: ورگم اسپاستکم ساعت الله خوش
2: اسپاست خوش
0: و ساعت هر کسی که خدمت گل خود برسیم دلسوزی خدمت دکن و جیان خود مترسیه داننه ایسانی بکره بره دستینه به عرضهی را حواله حواله عرضهی له و به دبی کوپی آور ری آور دشکه و جدید بیشم سری بی اندام جیهان کد گو از اونه کسی دی که هربه جوان ده ترسیه بیارا به کهره به مرن جیهان خود دستان رحمه خاطر گیش کامی جی لی دست سپاس کم سلاوی طیبتش بو همو اندام استاسون الکتریکی کوبانه و جو هر کسی مگو دارید که دیم تماشد کنم هر کسی که بشتار بونی نیرنی خودان جی ریز دارینه و شاد و بختوار بن تا خلک کدین هره بن

گداره ما خلک ما یا ایرو ده گلک مجار ده ناف ده وی هبن هر باجاره که چیروکه که و پشت هر چیروکه که گلک کس هنه بیر آنینن خونن هیوینه ناطفن و نامرن چند دم لسر در باس ببه ده خلک ما یا ایرو ده بهتر امی بحثا چیروکین خلک سریکانیه بکن روشا که او جیان دکن ده ناوا کامپان ده زحمتی وان تایبت جند ناوا وان ده ده همان دمه ده او کدا کتی پیشکش کرن که پیشگری وان بکن و دوزیوان دالی قانونی ده بشو پینه ده همان دمه ده وروبره که مهبه بهتر میقالا بیر آنینا بکن بیری کرن بکن گوتنی دلان دماکو دبنه پیو و هلبست که کدر درد و کلان ببیجن ایجا مره بمینن جبر هنچی روک نجمارن لیمروف بخونه.

0: گلار ما حس دکم بریا کو در باسی مجاری خلک خوب بم ایرو پیروز باهی لخوا و له افکار خو له هر کس کول ما گه دار دکه 13 سال لسر د سپیکر نا ارت اد قد 13 سال لسر گهاند نا دنگ و 13 سال بوره امشیان و ک یکمین دزگه د درستی ده یکمین د مجاری دوز و خدمت اوده اف جی جهوی ما ج باوریا ما کراستی را گهاند نه پیام بهتر کو بکاره کی ج د سپیکر نا ارت ای و ک اذاعه ک ناف خوی چار زمانان دست باشانا خوکر کردی، عربی، سوریانی و ارمنی و هر دم جهرنگی هرمی دوزین جواک دریه گوتو بیجی و هر روبرکت داواک و دنگی و وره بیستن دناوا سالین دو دریج داواته دناوا سیزده سالان ده ارتا هر لگل خلک خوبو ده همو بیاران خوشی و نخوشی آوان ده دیجیان آوان ده چیروک و زحمتی و هیبی آوه ده هر ام کاری ما بو مدانی لبردسته و ایجاج برکوونجی بشک کولانن بازارین د وری جو پرسکرین ون ارتا ګدار دکین برنامه پروگرام ارتا جبو چاوای ایجان بنرن لګل وی راپر سینه و چانی زمان هیویا وجبو ارتا چاوا بو و نرخاندن واجبو کار مدنا واسیز د سالانده چاوا در باس بو د نوا و د جو پیشنار خوش بو ارتا انی زمان کوم بزانه بن ارتا راستیجی د نوا سیز د سالی اخو ده چ خدمت کر ایجا هلبت سیز د سال د مزراندن در باس ده به دی ساجی امو که افکار و که هر کس کو دی قاده ده خباد دکن 13 سال بوره در باس بگداره ما ارتا بوه هبویه و هبه و هر هبه جی امرا پرسین اخو گدار بکن و وگرن
1: اب قناتا ارتا هم سکرت نجیر تخوازیم قناتا پر باشی ایشا عالم مید بیجی ایشا نخوش آد بیجی آ فقیرات بیجی آ ملت بشکل کامل بیجی ام سرکت نجیر تخوازیم ام تم تو ایشالله اموری خویلو مستمر بکن
2: أنا من مدينة الحسكة حابة أن أحكي عن إذاعة أرتا. إذاعة أرتا كتير كويسة ومنيحة وعم نستفيد منها. بالنسبة إلي أنا من متابعينها يوميا، هي كتير إذاعة مستقلة وأنا حابة كتير، بس فيها شغلة واحدة بتمنى أنه فيها أكتر شيء التقارير، أنه ياريت تكون ترجمة للعربي مشان الكل يستفيد منها، لأنه أكتر الأحيان مو الكل يفهمها، فهي كتير كويسة ومشان كمان نستفيد أكتر وأكتر. يعطيكم العافية.
3: زولاتی که شعامده میش با سالوگرا آرتا مسپاسیا وان دکن سر مجاری گو تقدمینن و اشی ملت در دخن یعنی و پش خلقیت کن و ام تخوازی جهین جی یعنی کاری خو بهتر پی رابن و بهتر یعنی به اشی ملت رو و کاری ملت و خدمت آباجارا بکن و دوریب
4: إزاعة أرتا إزاعة كفكرية شعرائي هنمتي ديتنا كذا صال واستمانيت كم جيهي جي خبيش بخينة تشتن نهبن برامج النهني كده نفسه نويجي جمار درخينة
5: باجار ادري كيش بو سال وغيرا أرتا افم بيروز باهي اوه ديكم و دبيجم كارو باريكو ملت می دیر کیره یعنی کاری کی خوشه عالی هنری دا عالی چیرو که ملت دا لیوکی پیشنیار جز کارم جرا بکم لسر چیرو که کسا یه کسی کوامبیجن موهبه واهی یعنی بهتر سروی برکزنی و آبده پیش یعنی بده پیش دناوی ملتی دا و آبده ناس کرن اوکی پیشنیار دا کاری بکه هندره برنامه خواهی رادیو دا وکی دی کاری وی کاری کی سرکفتیه و همهجی سرکفتنی جرد خوازن و مازن بونه
6: رادیو آرتا گلگی باشه نملاد داد چید به نشرینه بس هیویا میشه او نوشتر اخبار سیاسی یعنی اخبار سیاسی رخوی ناقد مینی یعنی مدوی یعنی هم اخبار سیاسی رادیو فهم کن جبر رادیو تازه و کادره و گلگی تازه نه بس او نقصاوی او اخبار سیاسی نه مدوی و کاری جدید بگه
7: اج بازار درویسی ام براستی او کرادی ارت یعنی برنامجی باشن ملت له گهدار دکن هم قسمه ونی بسګری کې ملت درد خینه ای ترفیه لیم به ودارن هم پرتر بشکی تایبه چې به بوهین کار به عالی خدمی ده یعنی ملت دخوازه ملت بده خو یعنی کرن الویدک کس ایگو مسؤوله وی له گهدار به کار به وان پرسګری کې ملت خدمی بیچاره سر کړی
8: جه دربیسیه مه رادیا آرتا گله کی خوشه معاناتی خلکیت بیجی مشکلی خلکیت بیجی
9: مرحبا شقام شلومه اشبو كاري ايزاعي ساعتا وان قلقي خوش به لسر كاري خود سكنن تقصير ناكن يعني حياقو شوان تي جهدي خودكن تخوازن ايشان ملت ناس بكن چش ملت كيمه چ تعدل ملتك يعني اف اذاعه تمام قرك يعني بردوان به وشولو چتر ان شاء الله قال لك تمام ايشان ملت دردخه ديل مثلا ملت بيشتغل چكي مانيه وان هي چ ضغوطات وان سروان چي مثلا چ هي وشولو خرتر ان شاء الله يعني عقبال يعني ببين مثلا دنگي وان بيجي حمي باجاره
10: اج قام شلوما اف بنش سالم از متابعه قناه ارتا دكم وقال لك تشكي وخوشه ومواضيعي وانا كيجي وقال لك يعني خوشه ودنجي عالمي جدرت خن ام توازن هيجي مستمر بن
0: جيه كيف خوشيه يه جيه دل خوشيه يكو راستي پش دي 13 سالان نرخان نولو گرام بوهاوره إجا قهداري ما 13 سال درباس بو اي سال ما تنخيص آخو گرد كامل تواهي سوري جي كارو خباتي خو بكين إرو وشانا ما لشامي جي هاي لدمي پش دي جي ويناوان دي ما لعفرين حلب سريكاني هول تيكرين كل هريما كردستاني جي وره وكرن 13 سال لسر قشتا آرتا بردوام دكر لهينا جي ام بعيني شغفي بعيني باوريا كود بيجي راقهاندنا نيزي خلقي خوه بردوام دمينه ماين ددمينه ارتابوه وجبوه هبوه هيه وي هر هبه پيروز به سال وگرا دامزراندنا دنگه هفيه نهاج يا مسترانه كجبر همه ارتا قدار بكن

0: قدر ما هردم خونا وراستي جي وخمي وجي مجاري مبون إجا يك جوان دوسياين زيدا كو أرطا بالي دكشينا سر چند سال سر درباس دبن أو جي خما خلقي سري كانية يا سال درباس بون حاشت سال درباس بون لهينا جي بحزاران كوش برين سري كانية دوري مالي خجيان دكن قلك جوان هينا جي مفتي دريين خواه بير آنين جهو واري خواه هيفيا وغيري بخوره هل قرتينا دو جي بتايبات خلقي سري كانية إكود نوا كامپا ده جيان دكرن خو پیشان داره که لکیل کاو لپیشیا آوهی پارزگاری حسه که لدار خستن تیده داخوازا وگرا لمال و ملک خواه لعرد خواه پشتی چند سالان جی کوچ بریه کرن ایجا آرتا جی هلوه داره بو جی او خو پیشان دان شوپان دی جی دو هرا پورتک لسر روپلا آرتا هاتا پاروه کرن تیده خلک سری کانی ایش خوطی نزمان املی گودار بکن بری کومیوانه که جناوراستا کامپی بمربه.
1: امجي انسانين امجي بشرين امجي وقفه عالمي وقفه دولتين ما امش قواتني هر المخيب برا بين حاله مخيبنا البر مكيفر ونشتنش قره البر سرمينش قره ودنين ناز بسانا ماز بساني نافينا ما هافيني البازار روكات البات فالا كت حاله ما نابرسي نمطور هي نكاره به هي تفي ملتي بلا ما بتشكريه
2: ام دخازنج محافظه خوي حسكي ايرورو محافظه حسكي جيشي التمثيل دكي بجار سري كانية جي قريداي محافظة حسكي مجار سري كانية بره حلبكي يعني بس اب ملت بعجي اب حف صاليوان دفا كونا دا دفا مغيما دا في قرما بي آف بي كاربا معيشة زحمتا
3: اب قبول لاك اب خوانا بقر سري كانية بس مغيما دا شهودين بس حيا كيجا حيا كيجا غمي مغيما دا تكونا دا بن نعب نكاربنا وخلقيا مالت ور بيز قبره محافظ بين المخيمات هارونه ده قاشي قد قاشي عم بكي انا خوازم محافظ ده كم صحه وغداري ما بكي وفكر اسري كاني عبد خوازن
4: عبد خوازن ام بقر ام باجاري خو سري كاني ملت قش فقريان باجاري خو ادلبي فقريان حمصي فقريان يعني هو باجاري سري كاني جانقر عالم المخيم هذا شوتين عالم الشادرات شوتين عالم بي عالم بي كهربنه دبي موسم موسم وا موسم جيراكر
5: اد خوازم بقر باشاري خو حر دربي حجاك اذا اد خوازم محافظ در كمج مرمي تشمر سلي يعني شبوت شتم بناقري تشمر سلي ابدا خوازمنا تشكينا خاصي
0: ايشو دردو كل پرن راستي لي هر دخوازيك وغرا لمالي خويه نهاجي قداري ما بري خو بدين باجاري حسكي تايبت كامپا سري كاني جنواراستا كامپي خانم بهيا موسى دي مربا خانم بهيا دماتا خوش بهي في دارم تباش به
6: دما خوش بهي سرا سرت عمات مي وخشي وخير وخشي دب ان شاء الله يا رب
0: قالك سباس بوتا
6: ربي ان شاء الله دنجي ما تلقيها
0: قالك سباس بوتا خانم بهيا ايرو دسبيك دماكو اسبها بتر اخو يمتج مرقو تسناك عاجز من هناك سري من ديش زي بري خو بدم مستوصفه كامبي ايجاد سيده برساويه كي بكم روشه تشاوي تباش تربوي
6: والله هنكي از باش المزيد دارم الحمد لله مصابين از بيسي والله هنكي دوجي من دركات المظاهرات كي سليم برديش يا ام عاجزي بمرشي بو رابو اجي تشوم مستوصف بيسي والله تشوم قوتش تقليت يعني جيلا خدمات تشمش تقولوا يعني المستوصف تنا مثلا بيجين يختيار هنا بير هنا زاروك هنا دقت هي شكر هي يعني تشتيوا تني المستوصف يعني تن بجارير تني يعني حتى مسوالك رعي بس بيتشتي بيجم جي يعني ازناش تشكيت بيجم مجير قوامة بس دحا بيس سريا از بس بخم حطاني سندليفة بشغر بينام قول الله خالتي كي قول جامع تنا يعني نزل بي خدماتا نزل بي بان فقيراي اي قلير وشن نزل بي واني لهما ناويتش ضعيفة وتشغلية تنية
0: يعني الديارة وككو مشتفية مكر مستوصف خزماتي وزادات تنية أو نكو تنية يعني بشغلية ودعم تنية كوتشتكي بشكيشي خلكي خوبكين خانم بهي أبا كم صال أبا كم صال تشتري كانية دركاتية كرمك
6: أب حف صاليمة أب كتن حيا صالة حيشتاقي باسيمة شار مهمان أم حي صالي قدر باس كدن هاكبن
0: أب صال شو در باس بون لسروة أب حيش صالي كود نافا كامباندا
6: والله دس سال سي سالي عول باش بو إدارة بو أو هينا باش بو لينكي إدارة تربوج آنها بري آب هبو كهرباء هبو باش بو نورمال بو لهما باي دسال يعني اي سال خراب تره نا كهرباء هي نا آب هي يعني تشتبتنا يعني أمن لات قشة ودي والله العظيم يعني أنا جينا أسبق وأزدرن يعني أزدرن دمشم يعني أزشي دبم يعني أجمل السوال دكين دبي خالتي كيدا مرين دبي أفشوتين دبي ما حياة كان جميع كوش بربين أمي حياة كان جميع شولا بين يعني عالم عاجزي كتيد نام عالمين دب راستي تشكي راستي الميدانية
0: زحمة روش راستي دناوة صالين در باسبوي إجا تشن صالين داوي وراستي زحمة تربوية روشا مالاوة وكنابي جعرد وملكي والباجاري سريكاني بخوت شاواي بيوان دياو بيرا هاي روشا ونازكن
6: صديق عنيه والله عرضي زاروكي ما هي اللي نكرنا وإيه مخانيه ما هبو إيه منولاو ككيمنا خانيه ما ويري قيزاتيه ما تشو جموة تشو صديق عنيه تشو خاني صورة جمرشا ندري نشباك نبريز نشريت يعني هما ندمارخ هاني كتيل هما سقفتني الهوا ماي تشتك آبايتي نهشتني يعني تشتك دخاني دلنا ماي
0: يعني تاني ديوار ماي ديوار وسقف ماي
6: ديوار وسقى ماي قد يقزان تشتغلنا ماي وقام تبكر حالي ما كرداء خذرها ما يقي
0: بلي دهو جوا خبيشان دانك وهبو لبر داريه بارزقاري حسكي داخواز ويته دا چوبو وچو داخواز كرته دا
6: اري والله ام چون يعني لبر داريه محافظي ما حسكي ام اللات چون ام سكنين ما بانكير جامير داكات يعني داكات باحتراما مجير راس حرمتك جويز جدقرم داكات هاد نام فقير ويا چش مربيجي ملات قلقا قو سوز بدما سوز ندا في ملاتي قلق سوزا چه بدا في ملاتي عربو محافظ قو آنها مثلا باي مواشان ماليوه هنا چكاما هنا هيرانه بويه مثلا هنا مرتي فاقياتي ما بهبرهنه مفاوضات بهبرهنه مثلا هنا بهبر الرودني جبر چه جبر حكومتات دمكي يعني تري نادي فاكو جبره كو جبر بقرن ماليوه قو آنا عمو بشين الماليوه مثلا امواشان ماليوه دهرو بادرو جارده کوچبری چه بره جوی ملتی مره ما قی دلیم نایش سروه ما گون هم و نای یک جار و امجد خوازین هون وگر مالی خو کار بی وجهه بین آوا وجهه بین هون جد خوشی که دبین یعنی حکومتا دمکیر ریناد وی ملتی کوچبر در بس مالی خو ببین سبب اگه
0: گله کس پرساویه که دکن چما خلق یک و یک و ناگرن چما عوده فردیه چی نابه زحمتی چیه ترساوه چی هریزه دکو ایلو نکارن وگرن و رغمی که روشا کامپین نباشه لون خواه کامپین دی سادگرن
6: تمام از نجد تشکید بیجم اجبر ام و کرد و عرب و سریان و چچان بن چبن ام گش یعنی ام وک هبن ام گش به هبر کوچ بر بونه ام گش به هبر نعیشا ما گش هایکین اجبر آنا مکوانتیم ای عرب که در باسی مالی خوشی دبین و آنا در خانی خوشی چیدکین مالی خوشی چیدکین آنا که در باسی هر در باسی مالی خوش ببین لی هما در باس ناب نارن بس ام وق ام ملت کرد ام نگارن در باس بن جبر چه ام جبر خوا زاروکه خوا انا ام امپیر تشتگ من نای لی هما زاروکه خوا ام نکار در باسی سریک عمیه بکن گه آمن تنه بی و اصایشا ما بمرن نره و نا آمن بی ام نکار در باسی سریک عمیه بفن
0: گف تهدید هل سروا؟
6: تهدید آدو ام در کتن مزهره ایه سریک عمیه جی در کتن ایه ویران و عزیزی و نشوابون گو بنا ایمه گو پککیج مرد بیجن هون حشیشات آمد خون هون حبا دخون گو ام نئی حبانو نئی حشیشاتانه گو جبر پککی ای حبا و حشیشینه گو ام ایسانی فقیرن بزور نانی خود دبرینن وزار چه مان بزور نانی خود دبرینن هون کتن خیر و برکتا کردا هون خیرا کردا دخون هون عرده کردا دخون هون شخور کتن اف حی ساله ما تدیتنه مره ده سوری ده بی ما یک کوشبری سوری بی آنا ام کوشبر گل دولتا که بانا ام کوشبرن لی هما ام ورطا مو سریک عنیه چی نیر ساعت تانا سیاره سیاره نیر ساعت تیقو بابی سریک عنیه ام نه کوشبرن اما نه بی کوشبری ام ده بلده خودنه
0: بله دخواست دوست چیه داوی؟ دخواست دوست بتابید چیده که هری زده ایرون دخواستن گله خلک سری کانی وید بید بی ام نخواستن خزمتا که باش دو کامپی ده ام خونه ما دخواستن کاری کامپی باش بی بله انو کامپی نبرمه نما چاره سریه دخواست همه وگره ای وجه اوه دخواست هر وگره رغمی کچه قیسی خزمت پیشکش کن؟
6: راسه چقواسا خدمت جمر بکه و راسن چقواس یعنی چ جمر چه بکن افتش دایه هانی گش نار سری ماروکه ساله که ده ساله هفت ساله هی ساله چاوه می ام داویام پیوامنی داوی از بیژن سر زمانه کوچبره سره کانیه گشتی از بیژن ام هر کس دخوازن ام وگر سر عرض ملکی خواه و سر مالا خواه ام وگر مالی خواه جبر مال مالا میه خانی خانیه میه ما بزور خانیه خواهش کسی نسل دیه مالی میه ما کدا پیه خواه تعبا خواه ما اف خانی ملیکری چه بحیسیری چه فقیری تد دولتا آلیکاری کسی بمر نکری حتا ما اف خانی لیکری مالی میه دن عدرونشتنه مالی میه از زمینه بشتر پیش زمینه دن بریز حفتا که قیزات یه می چو سریه کانیه چون دریه خواهد دریل قیزات یه مبه نکرن دریل ایوه نکرن ما نه مالا ویگه ما نه کدا پیه ویوزان روکه ویگه ما نه قی او تعبی ویش قرخانی لیکری مالا ویگه نشتی در باسی حوشا خو مالا باری خو بذه بابا نه جریمته
0: بله
6: بیا نه بیا چی بیا
0: راستی تو دوزه کی دماغ خودی ول پیوی بکه ون هر دمون دانابه هیویا و گرچه هر حاضر د پیوی و داد جیانه و یارو جانده لسر زمان زاروک این کبل کی دوری سرکانی هات ن دنیایی ل دماغ کت جوان پرزه کتش کدره بلکی سرکانی ندی تبن ل هر دبجن اش سرکانی مگلکس پاس بوده خانم بهیا موسا تج نواراستا کامپا سرکانی بمربو هیویدارم پیام و بگه جو هیویدارم راستی جی و گرچه کی با اولاد دمکنیز دب.
6: اجي سباسيا و قناطا و دكي و مي حرتم السر نقابل و مي دعوة ما في خواه و دعوة كدو و ايمكي خواه و عرضي خواه و شرف و ناموسا ناسك ننجي
0: قلك سباس بوتا عمر دريج بي و هر هبة قدار ما بفيرنجي ما ايش اخلكي سري قانية لسر عرض و دناوة كامبي دا بخوان عسكر ايجار بتابت چو پش گري جوانا تيكرن دا آلية قانوني و راستي اوانا چو دبينن و چو زحمتي اوان يا روجانه هي کسي کو پال پشتي وان كينه طيبت وي در باري دجي ها پيوينة کمن يا تو ماركري هبو ببريز بيريوان ايو پر برسا كارو بارن قانوني دا كامبي دا بتايبت کو او گري دايري خسنا غاوه خزمتا كزيدت نوا وان صلاة دا پیشکش کری بهتر نزی که خلک سریکانی او بخوشش خلک سریکانی عمل ویها پیوین آتو مار کری گهدار بکن. گهدارن آرتای بمرای برپرسا کاروبارن قانونی در خستن آگاف ده خانم بریوان ایو دمت خوش به بریوان
7: دم باش ورشی سرچاو
0: گلکس باس بوده بریوان اوا دمک دو دری جوند نوا کامپی ده دمینن ایجاب حکم کوند نوا کامپی ده نروجانه روشا جنان لکامپی چاوه یا روج بروج بتایبت پشتی اوقا سال جکوچ بریه
7: والله یعنی مرد خوازه بین زمان بسمر نزانه به چه گوتنا کاری به ایش هوان بگینه جبرگ روژانه گازنه وان جتشتن دلی مرد ایش گو مره بیجه پیدویین جیانه ای سرکنه یعنی یک دنگ بکه بیجه آف بیجه نان تیچا بین زمان ای رو جمر بیجن ام نه ده کون نسر خزانه کی آبینه او خزانه آبی درو بک ساعتی ده والا ده بک که خو گیهاند که خو نگیهاند و تشتی هری مرد پیدیش جن آوتن آبیدکشین جن آوتی آویج مال خورده یعنی زلام اید کامپی دژی حرک مجبور بکار کی برکید خوازه پیدین مالی ل در و کار دکش بگو پیک بینه جن آو آل مال دمینه آو آدهر آبیدکشین یعنی امین دت وی زمانی ده جن و هر آویج خزان حتی کنی خوب کشین می جواز حمتر شتر بیش نم دخوازن بای هنگ و پیدا نابه کهربا پیدا نابو هگر پیدا بو آفت نه جبوگ مخیف خوبی خن این کاتی چه بیش لهم بر بیشی تشتن سرکن تشتن یعنی انسان پی نه فکر جوان ره بوی دردک
0: دیاره یعنی وقت نابیج پرسگری که نوان در مجار سرکه یین جیانه ده نه هر تا گوچی بلکی آغه بلکی که هربه ایجاره نوا وان سالین دو دریج ده پویستی کامپان نه حت نجیب جی کری همه هر او کیمانی وکه خمانه گلو
7: وکه خمانه مخابن یعنی اسکار مشتر بیجم فرق دنا برا کامپا سرکانی و آواشوکانی دهنک هیج آلی آوی دن بیجن لور جبو کنه کی برکی جوان رخزان دانینه آواشوکانی هر نه ده کن لسر خزانه کی او دهرنتين افرق ادن تشتي اي غاتي غارتن دبي دما داويدا جوار بيدفي اي جياني بيدا دكرن همبر حر مالباتك هجمارا وان تشوباسه لبوري وي وكي ديفيجن سالي غذائي اي منظفات افان تشتي اي غج منظمات دفكت انا ديفيجن لما دو برسن دكسي يا دهكسي عيني ددن حركسي هجمارك بركيب اف سروان قطبويه وقتها تيجي اضك نباقجات نان سروان قطبويه لهم برفي قطبونا نان سي دولار يددن نا برسن مال باتشن كسي سي دولار حركسي را سري مهي نان حطا دقية جموان دبع عصر سبي حطا عصر بينان حطا دقية جموان بين بيكتية يعني اشترى از گوتنی وان تینم زمان جمر بیشم بین بنان که تروخته جمر هاتی نانی که بهم پیکت بر نانی که یکشتر بیش بوی هفی رو بسره هبده که چاوا دخون من انسان گو کرین و کرین جیب دست منا کرده هینجوا زحمت در یعنی یکشتر بیشم نان جمر بوی کرین و بدست منا کرده بکرین جی پیدا نابو تیل ور تی چاوا روشی بنرخین
0: بتابت كو هاوين اجي زحمتر
7: هاوين بهن بنانت كذب سر هبد بهير درنگ دگيوان سر حر قطاعكي كسك هي اوبر برسيارتينا افخل كي خوب گيل سر پیدا بو بو پیدا نو بينان دمين مجبور خوبنان كبن ياجيش كسيدن ايگو حصل جمان زيدت كذب جهدود كرن روش پر گران روش پر نباشه لهمبر ویجی فرصت کار دگر بس خوازن کار که به و پی خوب در مشاندن جن ها جن بخوای عنده وی گوت نتین زمان دوی جن ل زلام مالبات پرانیا مالا بیزلمانه هفجی اشکی یعنی هگرم بین زمان یعنی جن انتین جمع هفجی نوی چوی رحمته داوی وی شهید کتی او او کچه خمان فرصت کار دگر پیدا نب تی روشه چاو بنرخین
0: روش زحمته آراست أو
7: فر زحمته وبإيش اللي قصتك تنظن تشبين زمان وتشلين زمان تنظن تشاو بيجي تشاو بنرخين تصير وجانا زمان جيان دكم شفر كاري مبواريه وأز بخول زر الدوسيا بقرة سريكاني جي تسكن كسي قوتين نابي خيد كنجبو بقري بوي خونا وان بقرة سريكاني بس ترسك جمان هي أوليتنا يعني كي جانيتين بيجي أوليتنا بيجي المال العرضينة ام بی مال مانه یکی بیش کسی مال امده تهدید دادم. اف کسا خونه ای دگر آبازاری جواری میم. دبینه گو خونه که زوزو پگنایی. یعنی اوج مدت پرسن. مک یکی نویر برسی به گهدار بکشتر بیش. ازی پرس بکنم بس از نویر دیچ برسی بدم. عجب گلو بگر هیات نه. یعنی بی پرسید کن نبیشم کنی دگر بیش گلو بگر هیات نه. پرسوز دان و نهادی. کسر بعد بیشتر پرسوز دان ما و نهادی که لو وگر هیات نه تیش بر سبب بدوان جبر راستی روش یعنی ماین هی این کس هات انجام می ویدیو رم ده وقتی ویدیو مال خواهد که سریا مالی و دندر مالی دا ماین هن اف کسای چه وگر و سر نهاتی سکنند حتی
0: بله بری وان خان نوا دمک و نوا کامپی دژی کار دکن هر تو بر پرسا کاروبارن قانونیه پرس گریکن قانونی اکو راستی جنان تن هری زیده چی اکو ود نوا کاری خود شوپان دو دیتی؟
7: والا هری زیده ناسنامه وان تنه پرانیا جنان وقتی درکت تنه ناسنامه خوان دا کرنه شون خودیش تنه اگ قطیه ای گفن بویه پرانیا وان پرس گریک وانی ناسنامه از هری زیده گازن ها جمعه آدتیا کسی گول ورزو جین یعنی نساله کود دیه از شش هفت سال قال لك كاس البر مالا خونه جيانك نهدا سبيكر نك شوف البر زوجيه تيد بيجا هي الناس نامام تنيه بو شش حفت صال يعني كاس هنا البر تمام بون البر مازن بون والبر زوجين اف كاس انا بي مال ما نكونك دسوان نكتي اف جي هي مخابن يعني قرب بين زمان كونك وكي نهمال بدسوان نكت سر هفدانينه شبر قول فر نظام كاتي مشاندن اي كاس يقول زوجي جي جي ركونتر نكتي مالكي جدا جوان رقر نكت بطاقة ندانوان تفي مالي مان أبخوا پرس غريك پرمزن در كتي پرانيا كسي تيم پرس غريك جوان درد كذي سبب مالك السر مالك دانية يعني بخوش جيان وان زحمت ودمال بات دناف هفد جيان بكن پر زحمت يادك شيرن و پر پرس غريك جي درد كذن دفي آلي دا آلي قانوني دا جي دفتر عائلي خوش كينا كرنا يعني إهمالك هي وهم جيب دسوانة كتي وكسن كامبيج ياندكن حطاق وصاكي ببين بجين باجير هم مصروف جير لازمه، هم عربه جير لازمه، هم بخوان نزانن كي جارير هرنجم كي خلچاو قيد بكن دوية ايدا ما عاليكاري دا قلق مالباتا بس هينجي برهن ايقو امريكاري بو بجيانوان يا او بخوان نزانن ريبينين سرما افتش هي يعني بس غريكا كهي قو خادي مالبات وخادي زاروكن هين دا فرعاي لوان تنا
0: باشا وند نوا كامبي ده جي جلسات التوعيه ددن پرورده جي بوج نام ودكن اوات شو مجار وند كرنا دست راستي هريزي دون بالي دكشين النسر
7: مجار والله مجار اسكارم دفي آلي ده يعني باري حرت شي من ددن ناس كرنا بيجن وثائق مدنية وقتيك تجني ددن ناس كرن قو چه اي غرق جموي پيدا ببه باري حرت شي ناس نماي هب اي روي فقر سريكانيه جنك خدي مال الور نصنماي ند السيدة يوي شو إثبات بك بيجي أسفلاني مخدي أبي مالين تجير ويشيار بك بسبوتياتي مالا تجرك بترابن شو تشتكي دستي ويدب أو كاري بفي ديجي بكو سو ديجي ورقر آدن أم ما في وان وان ددن ناسكرن وكي جن نزانن شو ما في وانه محروم بونش حرتشي أو بخو نزانن با ما فكي ياساي يعني جرك أو بخو بخوازه بگو گوچای و خشتشکی بشکینه نزانه راستی جنه من ده جواق آمده پر بلنگازه هین نزانه ما فیوان چیه دوی آلی ده از پر ایشوی دکشینه بخترده از پرساج وان دکم تد بیجه چه ما فیته یه بخو نزانه چه ما فیوی کچن هنه زاروتی میر کرنه نزانه ما فیوی نو گرگ بگوتانا دبیجه نو مالبات آمه گوتو خلاص مالبات یه گوتیم
0: بله.
7: يعني بير نابا غيرك بيجن نا ازنا خوازم واستخوازم خواندنا خو تمام بك شو مرد بيجن بس نزان اللي هم بر مالباتي غيرك بيجن يعني برتش راسي قلك شاهاتنا بإيشن بس راستيك
0: مريني كاف شعبي خوجي بقرا راستي وصالي كوچ بريه يودو دريجة مروان دوري جياني كر إجات بحثة ما فاندكي زحمت بتايبتكو إيوان ما في وان هاتا خارج بيواج دفج مالي خبر دان نها وينجي دوسيايا وغيري دشوبينن بري وان خان اف دوسيايا تو پيش كتن تيدا چه بويه لكودري سكيني دس بي كريه هريكيم
7: راستي دفي آلي دا يعني ام جي بي برسف دمينن لهم بر كسي قوتين جمت برسن ام بخود شوبينن يعني وقتي قصد بيجم از جلسي خسر ماف ددم ما في انسان شيه باري حرتشتي جيكي باوله جير بيدا ببه از بخو فاجوان بيجم جيكي باوله وقتي قصد جير بيجم قركشتر بيدا ببه دمال باطا تدب دباجار تدب جيواري تدب ايرو فقرة سري كاني باوله يعجل نباوله اولا كاريتنا ازي چاوا جوان بيريه بدن بروان او بخود بيجم تدبيجه اوله هي گرینگ جیگو همی بری خوب دینی او لحیت نیه همی چاو بری خوب دینی کسی دمالا مدرونش دیه تلیفونی لید خد بیجه از 3000 دولار دخوازم شو زمالا دوالا بکم یعنی همی تالان بکر و بشوتین از چاو هرم جنبی کسی کسی دمالا مدرونش دیه شو فلان جیه و تهدید آده دومه شمرد بیجه از نکار بگرم جیه خوف تجبیر بک مالک تل سریکانی هیش برگ از نکار بگرم جیه خوازید مالا تل بمین اف کسای چاو بگره حتا آنا تشی مشوپان دی افه تشی مشوپان دیه سوزن و گوتنن و آسا گوتنا در باس نکری جبر سر عرضی متشک ندیتی راستی
0: نبوینا پراتیک حیانها
7: تشتکی پراتیکی تنه برا کسک در کتا بگوتا بای افگاب هاتن آویتن و تشکی بجی وار به وردي تلبر شعبه تنه حطانها تاني قوتنا تاني سوزن تاني ضغطك لسر خلقي يجبرقو بيدفية جياني حذار كيم دبت كامبيدا
0: لغوري نارينا تا بيدفية جياني بيدا كرن دي كامبيدا وي چار سري بيانجي چار سريا آهر دم وماين دف وغيره بيكو ام سري لچار سريان دم كي وغيرن
7: فغير يعني تشتكي نقاش تيدنا ب او بخزانن في تشتكي اجوارد بيجم ايرو بيدفية بيدفية ایرو از خوش و هند پرسم از بیجم بدویه جیانی جواره پیدا بون وکی دست بیکی وقتی هون هاتن هون بی رازین قایدن دبیجن نا نا ایش کی های آستا که دبیجه امروژه که نما بر تحمل دکن دبی لهم بر روشه هایی و افگر ما هاتی وان سال داویدت خوزانه یعنی ایسا سالک گر ما یعنی از بیم قید هند دیرو که دوباره نبویه کی های آستا که گو انسان نما تحمل دکه او بخواه تنگابونه يعني بيجن جمر پیدا ببجي بيدفية جياني ام نما كان بي تحمل دكن هر کس وگريا جيواري خود شما امي الور بمينن بيدفية جياني هيو كارت ني فرصتا كارت ني گو ام بي جيانا خو بردوان بكن ام وكي انسانا جيان بكن وكي ما وكي غين جي ما جبوش امي تنيت كان باد مين تزان انسان چعب الهبت كوي يعني يكل دردور خود نر دنيا الدور وانهاد گوهرتن هر آلية سوريا دبيجن كان بنامينن خلق بدگرن جيواري خو شما خلق سريكاني او قاسي درن كت سبب چیه؟ درنگ خستن جبو چیه؟ اهمال جبو چیه؟
8: اف برسوان اف ايش هوان يعني وكي يكيد بيجي خديه ما هبان هامي فقر يابانا بشتك ما هبامي فقر يابانا وراستي جي بشتك وان هبان ها فقر يابانا جيخو
0: دما كوت جوان برزكي هيفيا وچيه خونا وچيه بيك تشتي تاني چتي نازمان چد بيجن
8: فقر اساري كاني
0: فقر الجهوارا
8: يعني يكشتك بيجي دبيجي بوهشتا مي عيني ببي قوتني ان فقر ان جنت اخو عرب بن كرد بن يك قوتن دبيجن جبر اول ورد بينن جيه وبناف دك ان جيه خير وبركتا ما بو ان فقريني رازينه بفان سالانا قشي رازينه بس بقر هبه يعني دبيجنا ما ايش اخوش بير بكن هقر مصايم بقر هيهين حتى انا باور نكرن بقر هيا ديسا صوز وقوتنا
0: هر تشعب الرياض مينه كوروجك جروجا مرو بقر سر ملك ومال اخوه والمال اخو جيجا جهوار مال وقند مروف تقيسي بالبرد اللي مرو شيرين هيفيا منك او روج ورا راستي وازو تم هفدو لسري كانية ديسا ببينن بريبان ايو بر برسا كارو بارن قانوني دري خصنا قافدة ميبانا من بو جالكس باس بوتا خزمتا واجي زيدية دستي وصاغ
8: سر چاوا سپاسکم از طرف دامه دنگه ویگلی بگیرن ام به هیوین گوب انجام به و دمه کریزیگ ده ام سرکانی هفته ببینن از بخو خلک سرکانی ما شبروی ایش ها مگران دمه گزلوان گهدار دکم ام هیوی ها مهرتم هیه انسان به هیوین کار جیان بکه
0: البته
8: دمه کریزیگ ده می هفته ببینن
0: ایشالله گلک
8: سپاس
0: ممنون
8: سپاس خوش سر چاوا
0: گهداری ما گله کجاران خوشی نخوشی جبیر امرو بده به ایجار دبا که روژه کج روژان خلکی سری کانی دما که وگرن سر جهی وار خو حیشت سال این که به زحمتی در باس بوی جبیر وان هره ایجا هیوی هر اوه مفتیوان هینا لدگل وانه لناوا کامپی ده دالاقان دی لسر دیواران لهیویه یه که جاره کدن لدری در باس ببه و دری مال خو بکن

نابه دستی میشته ایه هوا قط از نکارم دوری تبر باور بکه باور بکه پر ایگو دخوازن مجهر دور بکه بلا ببیشه نترسی هر تو دزانی از ایک هنگی جیتا بگرم

0: İşte Yedirbaz buna siz da salan jeda mezrandın u despeka radyoya arta vaka iroj gobariya siz da salan despeker ma xost beter am nas bikin bime fani khara roj nama vanu nivist kar Hüseyin Ahmed da andre studyoya arta de bimareyi lisar despeka u kelika peşi radyoya arta u gringiya habuna rag handine kedi demeke de go amdi karim bejim bi tamami rag handine devere tinna bu xelke me چاوا دوکاری بو رادیو آرتا علی کاری هم بکه گو ایروج ام دبینن گلک جوان بونه روزنامه وانم باش و بسرو بر گل پیش وی مای که سکنیم به جماره که مزن گو او سوایا دوکاری بون بشکینن و گلک پرسین دن جید بخت کام دهنه صبحات بخیر با تو بخیری حتیم
1: سپاس گلک سپاس دموچ خوش بید
2: صبحات بخیر با ماموستا
1: سپاس گلک سپاس سپاوچ بخیر
0: سر چاوا بریا 13 سالان رادیو آرتا و که ایروج دست بکر لدوره دفره گوام دوزانن راگهاندن به تمامی امدکارم بیشن لیت نبو راگهاندن آخو جهی آسر بخوا گرنگیا دست بکاوی که لیکه اون چاوا دبینن و هبونا رادیو یکی دناف جوا کامه ده چلو بو
1: گلکی سپاس بری گشی سپاسی آود کم سر وی بیوانداریه گوام و امکرن میوانی خواه ای رو لسر رادیو آرتا افم به گمان 13 سال شخواه در باسته به لسر وشانا رادیو آرتا افم چی بو ناوی دیدم که اولو زحمتی ده بری 13 سالا جاره یک مین گو رادیو که لولاتی مال حرمام چی ده به بزحمتی به ظروف نباشته نوی چاقی نکهربه نولو نرا کاندنک فرمی نتشتک براستی 13 سالا دروشکی بزحمتی حتا گیا قناقی که فرمی گلکی باش ایرو رو شاقی وی گلکی بلا بویه و خزمت کری و نزی که ملت بیتر اشخوا رادیو جیتی ناس کرنگو او جو بشکش بشی را کاندنی و بشکی کفنی جی براستی لی مرک کاری بیجی گو ده زحمتی که باش در باس بو لی وقتی بیجی خو اثبات کر وقت رادیو که نزی که ملت نزی که خورتان نزی که شبابا که کاری بو وقتی بیجی بحثا جواکا کردی جی بکی بحثا روشا آبوری و پولیتیکی و روشا آرامید منطقی بکی براستی
2: ما مستحطانی کی جاراده ای وکی رادیو ای آرتا بسر که دوی یک کهانی دشکندن و احتیکار علامه حکومی ده اگرم بحثا درباری آگاهی واده بکن تنی خوکی چافکانی اکی محلی و نیزی که خلکی بو
1: براستی بری وی شورش یعنی همه را کهاندن گریدایی با ایدولوژی دولتی با ایدولوژی رژیم وی یعنی همه را کهاندن دواری اگر جریده با اگر رادیو اگر تلویزیونات بانا گش بیتری وی نزی که رژیم و نزی که سیاست رژیمی بو لی پیشتی شورش جاره یک کمین اولو دواری رادیو امکارم بحث بکن گو اولو جدا بونک وی چی بو بحثا هرمی کر بحثا اولو هنک بواره که اولو برنگه که فرمی دیموقراتی برنگه که بیتر یعنی جدا شوی سیاستا کونی آگو رژیم دمشان تشته که تایبت به هرما منطقه و به روشا روژانش ملتی منطقه یعنی
0: رادیو ارتاج روژا پیشیده یعنی به جوا که خوره بسی چار زمانان دو آخوی وشانه خوب سی چار زمانان دکر به چار زمانان بود دست بکیده حتی آنکه بسی زمانان گوری پیکاته این ای دوری جدا او پرنگی آزمان دهندره وی رادیویی ده حتی کجا رادیو دکاری بو ببا آلی کار دو باش بونا یعنی جیان خلکی لباجار دوری بتایبت گو دورک امدوزانن یعنی بیتری پیکاته که دو لی جیان دکه
1: بله بیگمان رادیو وشان رادیو جدایش بلاوک کش جریده کش قنات کی تلویزیونی شی وسیلاک ده یعنی را کندنی یعنی تایبت مندیه که هیه رادیو دوی نزیکی ملت به نزیکی خورتا به خونه بکتم هر دم دوی تشتکی رخوزی ده بکی نه بکی دریا پروگرامی خوره دریا کوادری خوره دریا و شانه خوره دریا چلو اخباری نزیکی ملت ایگنی روزانه گو ملت پید آخه او رادیو و به گمان پیش که وی علی دیجی دواری زمان دیجی پیش که دواری خلق آخو پر فرکر حتا دست پیکا وی لکوبانی تنه بو شامل دری ولو حتا لوروپا هیدی هیدی براستی وک یعنی نسکنی رادیا آرتا افم پیش کت خونه کر خونه زیکی ملت خونه زیکی خورتا خونه زیکی برامجن گو ملامسه اول بجه نزیکی احساسی خلکی ملت کت همه مالاده لو ما نسکنی یعنی همبری وی د سپیک اوی یعنی وقتی رادیو هنه که دیجی هبون یعنی رادیو دیجی الهرمی هبون او جب راستی کش سکنین شبرگو نکاری بون دمیر و بختیر بمشان اخوه نه بکرانا او طاقم اداره امکانیات خبرت یوان تنه بون براستی سکنین یعنی گلک رادیو هبون سکنین یعنی رادیو گو هنه که برخدا و ما و بقوت و خونزی که ملت کر و شان ای پرفره بو او رادیو آرتا افم براستی
2: ماموستا یعنی تیجید زانو تیجید نفاشو پاندنی دهی دوان چند سالیم بوری ده دور اما بگشتی راستی گله که ولو گوهرتن آنها چو گوهرتن امنی بین سیاسی بین مرووی بین یعنی ده دمه که در رادیو آرتا چه بو که یعنی جواک حمید نوا گوهرتنی ده بو جبنیرین اتا ادای رادیو آرتا چاوا بو کاری بو لگور وی او باوریا کو جماوری وی ده بو یه کاری بو ولو بمینه رولی که چاوا لیست
1: من گفت براستی یعنی من دسپیک اوی چی گفت انو دماغو دسپیک کرد سال 2013 روش نه آرام بو روش آبوری نه آرام بو امنی نه آرام بو یعنی روش کی پر زحمت بو شهر ما شر دسپید کرد گلک دورا دوی دمی دس وقتی دماغو گرادیا ارتا وشانا خوکر براستی بزحمتی بو ایجا دشتی گومه وقت دیبیم شوپاند وقت یک کسی که دراغ هندینه دی برخو یعنی بردوام کر یعنی رادیو ارتا بردوام کر و جاری جی خو نهد کر اشخوه لو ما کاری بو وقت دیبی حفاظ لسر خو بکر اش برخو نهد تم خو نهد کر پروگرامی خو جی نهد کر آداء خو جی نهد کر و اخباری وی جی برامجی وی جی نهبون ایجا خو خص حمو مالاده و اشخوه وی چاقی جی احداث هبون یعنی احداث نبس وی چاقی جی دسپیکا 2013 حتا ای رو جی هنک احداث سیاسی تی گوهرتین من الحرمي مجي السوري بقشتي كاريبو يعني ولو برنجكي مهنيج كاربك يعني خنخ آلين ايديولوجي دي يا خد تبلي جهتك السياسي بتايبت يا خبيل بلداريا يعني يكيبك براستي وي هنكي وقت بي شو خطة خوا خطكي مهني خطكي إعلامي خطكي وطني قلو بفيرنجي كارب كله ما كارب حفاظ سرخب كرايا
0: ملي وكيدن اگر بحثاوي بكن جدا سبيكي ده ويرولك باش ليست دو وقو هستنانو چيان ده حطاني بو فورمك جبو ديالوكا جواكي وبيتر مجارين كري داي خلكي يعني خلكي ايرو جانا ايجا تو وقت رادیو آرتا وقت کسی که شوپینر تا دیدید گود کاری به ویا گشی بکه؟
1: براستی یعنی آرتا گلک میوان سیزا فکرن حال یکی جی خودی باندور بو و خودی برهم بون یعنی چاوی آرتا گلک وان انسان بو یعنی او شبیره نکرن شبرگ پروگرامی دائما وقت بیشی کسی نگو تانین او کسانا جی باندور آوان سر جواکی هبو جواکا کردی بو جواکا منطقی احرمی بو لو ما دائما ولو نزیکی ملت بو یعنی برامجی وی به دراست ها دانین به زانبون ده ها دانین لو ما جی تم گوداری وی جی پر بون یعنی انا گوداری وی جی براستی بلکی قناتی که تلویزیونی جی بیتره و بسکارم بیشم جی یعنی براستی اره وک ناوی رادیوی لیکار و خبات آوی تی و تایا که وک قناتی که تلویزیونی جی یعنی گو اگر درفت جی ها بیش خور گو کارو بی و دروش هفکی جی کارو خبکن قناتی که تلویزیونی فضائی یعنی
2: ایدول دفر همه گله که دزگهن را کندنه چی بوی یعنی لباجار عموده زیده تر دو دزگهن را کندنه هی آرتا و هنین کسندنن اولو بگشتی لدفره جب نرین اتا چه اشتی که آرتا وکی یعنی دزگه کش هدف آوی او بو روژا کچی بو حتا روژا ایرو لسر وی یکی بمینه وکی کسی وکی شوپینر پیشن یاریه تا چی نزیده تر جبوی پیش کتن آرتا
1: راستي يعني راديو تايبت مديك وهي يعني قدر كرني ويني تايبت هني وقت بيجي خصوصية كويجي هي نحم راديو كارم بردوام بكن يعني هنكي نبر حساني يقو راديو كارب دولاتك يقولو دي هرمك يقولو دي خباتي وبشغله وبردوام بكي يعني قلك راديو هون دس بيكايز كارمانا نافي قشاش فربشم وهاتن ومراندن وسكناندن شبرق سدمي برن يعني سدمي بلكي هنكي بز روشة أبوري بي بلكي أبدا دركتنا ملتي مجد درفي سوري قل كوادا دركتن بلكي روشة نكاري وان بوجي هنكاش وان بخوا أفجي يعني براسي دسبيكا في شورشي هنك كلو راقهاندين هاد فكرن يعني لبر قلك إنسانا يعني قلك إنسانا دواري راك هذي ليش كار كرن لبلك نكاري وان بوج يعني هماس كارم بيجم أف مال برمي إلكتروني قلك أشوان دواري إلكترون ده كتن هندري مال براد ندواري راك هاندني دو بشكل كي مهني دو وكار إدارة كرن يعني وقت دوما كتن مال براد دو آلية إلكتروني ده دو آلية تكنولوجي ده يعني أو شخص خبراء بون ده تكنولوجيا ده نه خبراء بون ده علام ده وراك هاندني ده راست أو جي دمك نيزيك هات ومراندن أف براسي وقت دو بيجي نرينك متكامل يعني نرينك متكامل بو حطاق وكاري بولو بردوان بكرا شو آلي قلك آلياد يعني وقت بيجي بروغراميك هات قدماندن جاري زيدد بو وكي ملد بو يعني خوانيزيكي ملد كرن بروغرام مهم جيبون وكاري بون خبقين دنجي خمى فئتا يعني زاروكا مزنا مالباتا وأفش خد هيبت مديا راديو أف هناك براسي خبرت وزانبون ودراسة جر لازم حتى كارم بردوام كن نوك قواركية ونوك بلافوكا كي نوك وسيلة إعلامي فهناك براسي راديو تايبت جبر كس وجهانا بينبر كس دنجن أو دنجاج خبرته أو جا أو دنج وبرامج وإدارة وكوادر تيتشغلن أفتفده توجهك متكامل دد تشكلين حتى قوكار بردوام بكان
0: زيادة تر وكسكي قهدار وكسكي شوبينر چدو خازن بيتر دناوة آرتا دهبا وك بيشنيار دروجن بيت
1: براسي يعني از نزا أنا وقت بيجي إيمي بنسبتي بس دبينم يعني باش دمشي يعني از قبيجي مبالغي بكم باريوي قرانتري ولو بكم بلكي أزيني كيمون بس باش دمشي برامجي ويجي باشن براستي وكاري ويجي باش يعني ساعات وان خوش بي از ناخوازم زيزة تري ويزي يعني براستي يعني تشكي ساعات وان خوش بي يعني سيزة سال نهندك ونولو تاني سيزة سال روشكي زحمت وخراب وشر وروش أبوري خراب يعني تي برامي دسبيكا ويدي نمازوت نكهرباء ونتشتك ونفرد نورد بردوام تكرن يعني كوادر بسيط دسبيكا ويدي دوس سيبون بون طاقمكي مزين بون نولو تاني بدهاجي خلق خرجان دن يعني جي در كتن تلفزيون وفضائيات هذه بون مزيع بون صحافي بون ولو بش خريجي أرتابون قارب ما حدك شيء بكن بنادي أرتا ما حدك إعلامي خاص وك رودا وأوجت دي أكاديمية كوي هي أقو دوراتها شيتكن هجر قارب مثلاً وقت أكاديمية أو ما حدك تشتكي شيء بكن جو كوازير نشدر وبينن باعتبار تكلية راديو قال لك يبدر فرهي أوروبا ألمانيا وانكارن كوازيرنا بين ور دوراتناش كوازيري خرفكن وشنا كيدرجي يعني وقت بيجي بكن ما حد أرتا شيد يعني تشكيلو وكيدو برامجيوي باشن كاريوي يعني زيزتريوي أزني كارم يعني زيزتريوي بيجم ولو وقت قوتني بعفيجم براسي
0: ساعتها تخش دوراتي ايه تدريبي للراديو أرتا هنا صالنا جارك حياني دجارة كتشو خورطال خدقرة جدما حيا سيما هادر فتي دوان كسن بخوازن قابايان وان لهفكر لفردمين كسن دندرن دجهن دند شغولن يعني بآلي كاريا كارمن دي ايه راديو أرتا اف دوراتانا تين دان جنفشي نهرب قال لك سباس ساعتا تخش بشن ياري حركة سي جهي ريزدارية روجنا مفان ونفيسكار حسين أحمد أو بمربو زور سباس ساعت خوش
2: قال لك سباس ساعتا تخش
1: سباس قال لك سباس شوار

فانی سانه قایا خوب آد رسوله ند به حد خونه مران مرخاص الماوی طبیعی هر ایت را برا موسان که بسر جان و جسد هم ده ببه هر ایت را حد خونه مران مرخاص را موسان

ترانا بائم نعيني فرمان من اجل حق دولتي نبيا ربائي نبلا حفت كرانا حضانا لسرسنة من اخل باز اقره من جنيقا لسرسنة امدادائل نبلا حفت بابو براكيت افضل اخد اسوان هسبان وزينا بائل نبلا بشورو خنجرا لسرجان وجسد املا مبيا بائل هره ابرا ابو خونا منو تتمام تدلا بابل جوكا شوتينا وحبو تدرا بائل هزي قسم دك ما زين ما خد دنا خش خرا قدني اي حنا لرو كتب نادم لا ادولد گود نا به نا به نا به نا به نا به حشاش نا به دبل آوا خب که خبر مالا خویش و تیل نخوا منو ترا به دستابو نا خم که حلای جزیری بوتای بغدا ابلا بکفو بگنج پدر را به هره امهن بر آوا دی جمدی هجا خناری ساری گلی بشان هره دکم ناکم تجار و تجار کفو کنجا دمه تجسابی نا بلا

دیتر که با عجمی آقایی که به درم شم و مقاب قلمی وزی سیفیلی هم کسی که مرسی روژه باید به رحیلی و

جه استوديو راديو آرتا جا عمودا روجوهای کردستانی لسر پیلا نوتو نه نقطه پینج کدر المگهدار دکن دماو خوش به خلکه کنش برنامه یا راژیو زینه از دورین علی جواره پیشکشتکم میبری خوبت نفکاری خوال سر کنترولی چسترانج مره حاضر کرنه.

گهداره ما خلقه ما یا ایرو ده گلک مجار ده ناف ده وی هبن هر باجاره که چیروکه که و پشت هر چیروکه که گلک کس هنه بیر آنینن خونن هیوینه ناطفن و ونامرن چند دم لسر در باس ببه ده خلقه ما یا ایرو ده بهتر امی بحثا چیروکین خلقه سریکانیه بکن روشا که او جیان دکن ده ناوا کامپان ده زحمتی وان تایبت جند ناوا وان ده ده همان دمه ده او که ده کتی پیشکش کرن که پیشگری وان بکی و دوزیوان دالی قانونی ده بشو پینه ده همان دمه ده ورو بره که مهب بهتر می قالا بیر آنینا بکن بیری کرن بکن گوتن دلان ده ما که دبنه پیو و هلبست که که در درد و کلان ببیجه ایجا مره بمینن جبرهن چیروک نجمارن لیمروه بخونه.

0: گلر ما حس دکم بریا کو در باسی مجاری خلک خوب بم ایرو پیروز باهی لخوا و له افکار خو له هر کس کول ما گه دار دکه 13 سال لسر د سپیکر نا ارت اد قد 13 سال لسر گهاند نا دنگ و 13 سال بوره امشیان و ک یکمین دزگه د درستی ده یکمین د مجاری دوز و خدمت او ده اف جی جهوی ما ج باوری ما کو راستی را گهاند نه پیام بهتر کو بکارکی ج د سپیکر نا ارت ای و ک اذاعه ک نافخوی چار زمانان دست باشانه خوکر کردی، عربی، سوریانی و ارمنی و هر دم جهرنگی ها هرمی دوزین جواک دریه گوتو بیجی و هر رو برکت داواک و دنگی و وره بیستن دناوه سالین دو دریش داواته دناوه سیزده سالان ده ارتیل خلک خوبو دهمو بیاران خوشی و نخو مدانی لبردستی و ایجاش بکوونجی بشه که جا آرتاینه هفکاری ما داکت نوا کوچو کولانن باجارین دوری جوا پرس کرن ون آرتا گودار دکن برنامه جو پروگرامی آرتاش بو و چاوهای ایجان بنرن لگل وی را پرسینه و چاانی زمان هیویا وج بوی آرتا چاوه بو و نرخاندن آواج بوی کاری ما دنوا سیزده سالانده چاوه درباس بوی دنوا وی ده جوا پیشنیار خوش بوی آرتا آنی زمان کام بزانه بن آرتا راستی جی دنوا سیزده سالی آخود چه خزمت کر ایجا هلبت 13 سال دامزراندن در باست به دیسا جی ام وکه هفکار وکه هرکسی که دوی قاده ده خواباد دکن 13 سال بوره در باس بگوداری ما آرتا بوه هبویه وی هبه وی هر هبه جی ام را پرسین خواه گودار بکن و وگرن
1: اب قناتا آرتا هم سکرت نیجیرت خوازم قناتا پر باشی ایشا عالم مید بیجی ایشا نخوش آد بیجی آ فقیر آد بیجی آ ملت بشکل کامل بیجی ام سرکت نیجیرت خوازم ام تم تو ایشالله اموری خویلو مستمر بکی
2: أنا من مدينة الحسكة حابة أن أحكي عن إذاعة أرتا. إذاعة أرتا كتير كويسة ومنيحة وعم نستفيد منها. بالنسبة إلي أنا من متابعينا يوميا، هي كتير إذاعة مستقلة وأنا حابة كتير، بس فيها شغلة واحدة بتمنى أنه فيها أكتر شيء التقارير، أنه ياريت تكون ترجمة للعربي مشان الكل يستفيد منها، لأنه أكتر الأحيان مو الكل يفهمها، فهي كتير كويسة ومشان كمان نستفيد أكتر وأكتر. يعطيكم العافية.
3: سولاتی که شعر مدمی اش با سرفگر آرتا مسپاسیا وان دکن سر مجاری کو تقدمینن و اشی ملت در دخن یعنی و پش خلقیت کن و اون تازه جهینجی یعنی کاری خو بهتر بر رابن و بهتر یعنی به اشی ملت رو و کاری ملت و خدمت آبازار بکن و دوباره
4: إذا آرتا إذا آك فكرية شعرائي هني متيدي تنه كذا صال واستمني تكم جيهي جي خبيش بخينة تشت النهبين برامج النهني كده نفس ونويجي جمار درخينة
5: باجار داری که چه بوسال وگرا آرتا افم پیروز باهی آمده کم و دبیم کارو باره کوچ ملت می داری که را این کاره کی خوش عالیه هنری دا عالیه چیرو که ملت دا لیوکی پیش نیاری است کارم جرا بکم لسر چیرو که کسا یه کسی که من بیم موهبه واهی یعنی بهتر سر و برک زنی و آبده پیش یعنی بده پیش دنایی ملتی دا و آبده ناس کردن اوکی پیش نیار دکاره بکه هندره برنامه خوی رادیوی دا وکی دی کاره وی کاره کی سرکفتیه و مهیجی سرکفت نجرت خوازن و مازن بونه
6: رادیو آرتا گلگی باشه نملاد دا چید به نشرینه بس هیویا میجی او نوچرا اخبار سیاسی یعنی اخبار سیاسی رخوه ناقد مینی یعنی مدوی یعنی هم اخبار سیاسی رادیو فهم کن جبر رادیو تازه و کادره گلگی تازه نه بس او نقصاوی او اخبار سیاسی نه مدوی و کارجی دیده بگه
7: اش بازار دروسیه م براستی اوکرادیارت یعنی برنامجو باشن ملت له گهدار دکن هم قسمه ونی بسګری کې ملت درد خینه ترفیه لیم به ویدارن هم پرتر بشکی تایبه چې بج بو هین کار به عالی خدمی ده یعنی ملت دا خوازه ملت بده خو یعنی کرن الویده که کسی ایگو مسئوله وی له گهدار بک کار به وان پرسګری کې ملت خدمی بیچاره سر کړی
8: ج دربیسی می رادیو آرتا گله کی خوشه معاناتی خلقیت بیجی مشاکلی خلقیت بیجی
9: مرحبا شقام شلومه ايش بو كاري ايزاعي ساعتها وان قلقي خوش به لسر كاري خود ساكنن تخصير ناكن يعني حياقو شوان تي جهدي خودكن تخوازن ايشان ملت ناس بكن تش ملت كيمه تش تعدل ملتك يعني اف ايزاعي تمام قرق يعني بردوان به وشولو تشتر به ان شاء الله قل لك تمام ايشان ملت دردخه ديه لي مثلا ملت بشتغل تشكي مانية وان هي تش دخوطات يوان سروان تشيد به مثلا تش هي وشولو خورتر به ان شاء الله يعني عقبال يعني ببين مثلا دنجي وان بقي حمي باجارة
10: اج قام شلوما اف بنش صالم از متابعه قناه ارتا دكم وقالك يجي خوشه ومواضيعي وانا كيجي وقالك يعني خوشه ودنقي عالمي جدرت خن ام توازن هيجي مستمر بن
0: جیه کف خوشیه یه جیه دل خوشیه که راستی پشت 13 سالان نرخانن اولو گرام بو هاوره ایجا گهدار من 13 سال در باس بو ای سال مترخیص آخو گرد که امل تواهی سوری جی کارو خبات خوب کن ایرو وشانا مل شامی جی هیل دمی پیش ده جی و ناوند مل لعفرین حلب سرکانی هاول تکرین کل هریما کردستان جی وره وکرن 13 سال سر گشتا آرتا بردوام دکر لهینا جی ام بعینی شغفی بعینی باوری آکود بیجه راگهاندنا نیزی خلکی خواه بردوام دمینه ماین ددمینه آرتا بوه و جبوه هبویه هیه اوه هر هبه پیروز به سال وگره دامزراندنا دنگه هیویه نهاجی مسترانه که جبر همه آرتا گهدار بکن.

0: قدر ما هردم خونا وراستي جي وخمي وجي مجاري مبون إجا يك جوان دوستياين زيدا كو أرطا بالي دكشينا سر چند سال سر درباس دبن أو جي خما خلقي سري كانية يه سال درباس بون حاشت سال درباس بون لهينا جي بحزاران كوش برين سري كانية دوري مالي خجيان دكن قلق جوان هينا جي مفتي دريين خواه بير آنين جهو واري خواه هيفيا وغيري بخوره هل گرتينا ده جي بتايبت خلقي سري كانية اكود نوا کامپا ده جیان دکرن خو پیشان داره که لکیله کولی پیشی آوهی پارزگاری حسه که لدار خستن تیده داخوازا وگرا لمال و ملک خواه لعرد خواه پشتی چند سالان جی کوچ بریه کرن ایجا آرتا جی هلوه داره بوجی او خو پیشان دان شوپان دی جی دوه راپورتا که لسر روپلا آرتا ها تا پاروه کرن تیده خلک سری کانی ایش خوطی نزمان امله گدار بکن بری کمیوانه که جناوراستا کامپی بمربه.
1: أمجي إنسانين، أمجي بشرين، أمجي وقفة عالمي، وقفة دولتين، ما أمش قواتني هر المخيب برا بين حالي مخيبنا لبر مكيفة رونشتني شخوري لبر سرميني شخورو دنين نهز بسانا مهز بساني نهافينا مهافيني تلبان زاروكا تلبان عطفالا كس حالي من نابرسي نمطور هي نكارة بهي تفي ملتي بنا ما بتشكر يه
2: أم دخوازنج محافظة خوي حسكي ایرورو محافظه حسکه گیشی تمثیل دکه باجار سر کانیه جی گریدای محافظه حسکه مجار سر کانیه بره حل بکه یعنی بس اب ملت بعجی اب هفت ساله وان دفا کونا ده دفا مخیما ده به گرما به آف به کربا معیشه زحمته
3: اب قبول ناکه اب خواده بگر سر کانیه بس مخیما ده شهوتین بس حیا کیچا همی مخیما ده کونا ده بند نا ابن کارمن او خلقی امانت ور پیش قبره محافظ به مخیمات هارونه دغه کار شي دغه شي ام بکه ان خوازم حافظ دغه صحه او غداري ما بکه او وګره سره کانی ابن خوازن
2: ام دغوازن ام بګرن بازار خو سره کانی ملت گش وګریان بازار خو ادلبی وګریان حمصي وګریان يعني هو بازار سره کانی جانګر عالم مخیمات شوتين عالم چادرات شوتين عالم به اوبن به کهربنه دبي موسم موسم وا موسم جي راكر
4: ادخوازم بقر باشاري خو حر دربي حجاك يدا ادخوازم محافظ در كمش مربي چمر سلي يعني شبو چتم بناقري چمر سلي ابدا خوازامنا تشكينا خاصي
0: ایشو دردو کل پرن راستی لی هر دا خوازیه که وگره لمالی خویه. نهاج گداری من مبری خواب دین باجار حسک تایبت کامپا سری کانیه جنوه راستا کامپه خانم بهیه موسا دی مربه. خانم بهیه دمات خوش به ویدارم تو باش به.
5: دما خوش به سر سرچ عما تمی و خوشی و خیر و خوشی ده بین انشاءالله یا رب.
0: گلک سپاس بوتا.
5: ربی انشاءالله دنگی ما تلگی هف.
0: گلک سپاس بوتا خانم بهیا. ایرو دست بکه دما کو اسبها بتر آخویم تجمر گوت از نکی عاجزم هنکی سری من دیشه از بری خوبدم مستوصفه کامپی. ایجاد سری دست پر ساویه که بکم روشت چاوایی تو باشتر بویی.
5: والله هنكي از باشي مزيد دارم الحمد لله مصابين از بيسي والله هنكي دوجي ام دركتن مزهراكي سريم برديش يا ام عاجزي بمرشي بو رابو اجي چوم مستوصي بيسي والله چوم قوتش تقليتن يعني جيلا خدماتا تشمش تقولوا يعني مستوصفتنا مثلا بيجين يختيار هنه بير هنه زاروك هنه دقت هي شكر هي يعني تشتي تنهي المستوصف يعني تنه بجارير تنهي يعني حتى مسوالك رعي بس تشتي بيجم جي يعني ازناش تشكيت بيجم مجيل قوهما بس دحا بيس سريا از بس بخم حطاني سندليفة بشغور بينام قول خالتي كي قول جامتنا يعني نزل بي اي خدماتا نزل بي با فقيراي اي قلير وشتنا نزل بيوانه لهما نويتشي ضعيفة وتشغلية تنية
0: يعني الديارة وككم اشتفين مكر مستوصف خزماتي وزادات تنية أو نكو تنية يعني بشقري ودعم تنية كوشتكي بشكيشي خلقي خوبكين خانم بهي أبا كم صال أبا كم صال تشتري كانية دركتية
5: أب حفظ صاليمة أب كتن حيا صلاح اشتاق قيباسي مهشار مهمان أم حي صالي قدر باس كدن هاكبن
0: أب صال شو در باس بون لسروة أب حي صالي كد نافا كامبان ده
5: والله دس سال سي سالي عول باش بو إدارة بو أو هاي نا باش بو لينكي إدارة تربوش آنها بري آب هبو كهرباء هبو باش بو نورمال بو لها ما باي دي سال يعني اي سال خراب تره نا كهرباء هي نا آب هي يعني تشتك تلنا يعني أمن لك قشة وطي والله العظيم يعني أنا جينا أسبق وزرن يعني أزرن دمشم يعني أزشي دبم يعني أجمل السوال دكين دبي خالتي كيدا مرين دبي مشوتين دبي ما حياة كان جميع كوشبر بين أمي حياة كان جميع شولا بين يعني عالم عاجزي كتيد نام عالمين دب راستي تشكي راستي الميدانية
0: زحمة روش راستي دناوة صالين در باسبوي إجا تشن صالين داوي وراستي زحمة تربوية روشا مالاوة وكنابي جعرد وملكي والباجاري سريكاني بخوة شاواي بيواندي أو بيره هاي روشا ونازكن
5: صديق عنيه والله عرضي زاروكي ما هي اللي نكرني وإيه مخانيه مهبو إيه منولاو كاكي منه خانيه مويري قيزاتي يمت شو جموة شو صديق عنيه شو خاني صورة جمرشا ندري نشباك نبريز نشريت يعني هما ندماري خاني كتيل هما سقفتني الهوا مايي تشتك آبايتي دنهشتني يعني تشتك دخاني دن مايي
0: يعني تاني ديوار مايي ديوار وسقف مايي
5: ديوار وسقى ماي بودي قيزان تشتغلنا ماي كام تشكر حالي ما كردا خدرا ما يقي
0: بلي ده جو خبيشان دانك وهبو لبر داريه بارزغاري حسكي دخوا زويته ده تشبو وچ دخوا سكرته ده
5: اري والله ام تشون يعني لبر داريه محافظي ما حسكي ام لا تشون ام سكنين ما بانكير جامير داكات يعني داكات باحترامها من جهه الراس حرمتك جويج دقرم داكات هاد نام فقير ويا تشمر بيجي ملت قالك قصوز بدماء صوز نداوي ملتي قالت صوزا تشبد في ملتي عربو محافظ جو انها مثلا باي ما وشان مالي هو هنا تشكا ما هنا هي رانا بويه مثلا هنا ما اتفاقيات ما بهرهنه مفاوضات بهرهنه مثلا هنا بهر الرودني جبرتشي جبر حكومات دنكي يعني تري نادي فاكو جبرا كوجبر لاغر مالي خو ايغو انا ما بشين مالي هو مثلا ام وشان مالي هو دهرو بادرو جارده کوچبری چه بره جوی ملت امره ما قی دلیم نایش سروه ما گل هم و نای یک جار و امجد خوازین هم وگر مالی خواه کار بی وجهه بین آوا وجهه بین هم جد خوشی که دبین یعنی حکومتا دنکی ریناد وی ملتی کوچبر در بس مالی خواه ببین سبب اگه
0: گله کس پرساویه که دکن چما خلق یک و یک و ناگرن چما عوده فردیه چی نابه زحمتی چیه ترساوه چی هری زده که ایرون نکارن وگرن و رغمی که روشا کامپی نباشه لون خواه کامپی دی صادگرن
5: تمام از نج تشکید بیجم ايش برام وكرد وعرب وسريان وتشان بن شبن ام قش يعني ام وكفن ام قش بهبر كوش بربونه ام قش بهبر نعيش ما قش هيكي جبر انا مكون تيمي عرب قادر باسي مالي خوجي دبن وانا درخانيه خوجي تشيدكن مالي خوجي تشيدكن انا كان درباسي هر درباسي مالي قوبن لهما درباسنا بالنار بس ام وق ام ملتي كرد ام نقارن درباس بن جبر چه ام جبر خواه زاروك خواه انا ام پیر تشتغ من نای لهم زاروك خواه ام نکار درباسی سریع کعنیه بکن گه آمن تن بی و اصایشا ما بمرن نر و نا آمن بی ام نکار درباسی سریع کعنیه بفن
0: گف تهدید هل سروه؟
5: تهدید آدو ام در کتن مظاهره ایه سریع کعنیه جی در کتن ایه ویران و عزیزی و نشوابون گو بنا ایمه گو پککیش مرد بیجن هون حشیشاتا بدخون هون حبا دخون گو ام نئی حبانو نئی حشیشاتانه گو جبر پککی ای حبا و حشیشینه گو ام ایسانی فقیرن بزور نانی خود دبرینن زا چه مان بزور نانی خود دبرینن هون کتن خیر و برکتا کرتا و خیرا کرتا دخون هون عرضی کرتا دخون هون شخور کتن افحای سالیمه تدیتینه مراد ده سوري ده بي ما يك كوشبري سوري بي انا ام كوشبر قل دولتا كيبانا ام كوشبر لهما ام ورطان وصريك عنية شي نير ساعت انا سياري سياري نير ساعت تيقو بابي صريك عنية ام نا كوشبر ابان نابي كوشبري ام ده بلده قدنه
0: بله دخواز دوچ یه داوی دخواز دوچ تابت شده که هری زده ای رو اون دخوازن گله خال که سری کانی ود بده به ام نخوازن خدمت که باش دو کامپی ده ام خونه ما دخوازن کاری کامپی باش ببل انو کامپ نبرم نم آ چاره سریه دخواز ما وگر ای وجه آوه دخواز هر وگر رغمی کوچه قیسی خدمت پیشکش کن
5: راسه راسه چه خواست خدمت جمر بکه و راسه چه خواست یعنی چه جمره چه بکن از افتشتای هانی گشت نارسنی ما روکه ساله که ده ساله هفت ساله هی ساله چاوه امه ام داوی هم پیوامنی داوی از بیجم سر زمانه کوشبره سر کعنیه گشتی از بیجم ام هر کس دخوازین ام وگر سر عرض و ملکه خواه و سر مالا خواه ام وگر مالی خواه اجبر مال مالا میه خانی خانیه میه ما بزور خانیه خواهش کسی نسل دیه ماله میه ما کدا پیه خواه تعبا خواه ما اف خانی ملیکری چی بحیثیری چی فقیری تد دولتا آلیکاری کسی بمر نکری حتا ما اف خانی لیکری ماله میه دناد رو نشتنه ماله میه از زمینات بشتر پیش زمینات دین
0: کرم
5: که بریز حفتا که قیزات یه می چو سریه کعنیه چول دری

0: دابا؟
1: اجي سباسيا وقناطه ودكي ومي حتى من سر نقابل ومي دعوه ما في اخوة ودعوه كدو وماجي اخوة وعرض اخوة وشرف وناموس اخوة الناس كنا نجي
0: قالك سباس بوتا عمر دريش به وهرهبه قدر ما بفيرنجي ما ايش اخلك سري كاني اللي سر عرض ودناوا كامبي دا بخان عسكر ايجار بتابت تشبش جديج وانا تيكرين دا آلية قانوني وراستي اوانا تشد بينن وچ زحمتي اوان يا روجانه هي كسكو بال پشتي وان كينه طيبت ويدر باري دا جيها بيبينه كمن يا تومار كري هبو ببريز بيريوان ايو بر برسا كارو بارين قانوني دا كامبي دا بتايبت كو او غري دايري خصنا قاوه خزمتا كزيدة دناوا وان صلاة بيشكيش كري بهتر نزيكي خلقي سريكاني أو بخوجيش خلقي سريكاني أمل فيها بيبين أوتومار كري كهدار بكين قدارن ارتايه بمري بربرسا كاروبارين قانوني درخستنا قاف ده خانم بيريفان ايو دما تخش ببيريفان
2: دم باشوارشي
0: سرچاغ جالكس باسبوتا بيريفان اوات دما كدو دريجو وند نافا كامبي ددمينن ايجاب حكم كوند نافا كامبي دنا روجانه روشا جنان لكامبي تشاوا يا روج بروج بتايبت بشتي او قصال جوكوتش بريه
2: والله يعني مرات خازه بين زمان بس ما نزان بتشي قوتنا كاري بايش هون بجينه جبرج روجانه غازنيوان جتشتن دلي مرات يشقو مرات بيجه بيدفين جياني ايه سركنة يعني يك دنك بك بيجه آف بيجنان تيشا بين زمان ايرو جمر بيجن ام نه ده كون لسر خزانك يابينا او خزاني ابي دربك ساعتي ده والا دبك كي خو جيهان كي خونا جيهان دو تشري هري مرب بيديش جن اوتين ابي دكشين جن اوتي افيج مال خردبة يعني زلامي ايد كامبي دجي حرك مجور بكاركي بركي تخواز بيد فين مالي اللي درب كارد كجبو بو بيك بينا جن او المال دمينة او ادهر افي دكشين يعني ام هين دد في زماني ده جن ويهر افي جخزان حتى كوني خو بكشين هي جواز احمتر اشتر بيجنا بخوازن باي هينك وبيدانابه كهرباء بيدانابه هاجر بيدابو افتنا جبوك مكيفي خو بيخن ان كاتي شو بيجل هم بر في اشي تشتن سركانة تشتن يعني انسان بينا فكرة جوان ره بوي دردك خونا وان بوي ذكرة سركانية
0: الديارة يعني وقت نابج برزقري كنوان ده مجارين سركيين جياني ده نهر تاقوتشي بلكي آغة بلكي كهربية إجارة نافا وان صالين دو دريج ده بوستي كامبان نهات نجيب جيكري هما هر أو كيماني وكا خوماني قالو
2: وكا خوماني مخابن يعني اسكار مشتر بيجم فرق دنابرا كامبا سريكانية وآواشوكاني دهنك هيج آلية آوه دهن بيجن لور جبوكو ناكي بركي جوان رخزان دانينة آواشوكاني حر نه دهكون لسر خزانكي أو دهارنتين الفرقة آدن تشتي إيه قهاتي قهارتن دبي دما داوي ده جوان رخزان بيدفية إجياني بيدا دكرن همبر حر مالباتك هجمان روان چوباسه لبوري وي وكيد بيجن سلي غزائي اي منظفات افان تشتي ايج منظمات دفكت انا دبيجن لما دو برسن دكسي يا دهكسي عيني ددن حركسي غجمارك بركي اف سروان قطبوية وقتها هاتيجي افك نباقش هات نان سروان قطبوية لهم بروي قطبونا نان سي دولاري ددن نا برسن مال باتشن كسي سي دولار حركسي را سري مهي اي نان حطا دقية جموان دبع عصر سبي حطا عصر بينان حطا دقية جموان بين بيكتية يعني اشترى از گوتنی وان تینم زمان جمرد بیشم بین بنان که تروخت جمر هاتی نانی که بهم پی کت به نانی که یک شتر بیش بوی هفیر بسر هبده که چا و دخون من انسان گو کرین و کرین جیب دست منا که هی جواز احمد یعنی یک شتر بیش نان جمر بوی کرین و دست منا که بکرین جیب پیدا نابه تیل ور تی چا و روشی بنرخینه
0: بتابت كو هافين اجي زحمت ترى
2: هافين بهن بنانت كذب سر هبد بهفير درنگ دجيوان سري حر قطاعكي كسك هي او بر سيارتينا افخل كي خوب جيد سر بيدا بو بيدا نو بينان دمين مجبور خوبنان كيفن يا جيش كسيدن ايغو حصل جو مزيدت كذب جهدود كرن روش پر گران روش پر نباشه لهم بر ویجی فرصت کار دگر بس خوازن کار که به و پی خوب در مشاندن جن ها جن بخوی عند وی گفت نتیجه زمان دوی جن ل زلام مال باته پرانیا مالا بیز لمانه هرچی ای شکی یعنی اگر ام بین زمان یعنی جن انتن جمع هفجینه شی رحمتی داوي وشهيد كتي أو وكتش خمان فرصتك كارد قرب هيدا راب دي روشي تشاو بنرخين
0: روش زحمته أراست أول
2: فر زحمت فر زحمته وبإيش اللي قصتك تنظان تشبين زمان وتشلين زمان تنظان تشاو بيجة تشاو بنرخين راسي روجانا زمان جيان دكم شفركاري مباري وأز بخول سر الدوسيا بغيرها سريكاني جي تسكن كسي قوتي نابي خيد كنجبو بغيري بوي خونا وان بغيرها سريكاني بس ترسك جوان هي أولهيتنا يعني كي جاليتيت بيجي أولهيتنا بيجي من مال العربينة أم بي مال مال يكي بيجي كسي دمال عمده تهديدات دم أفكسا خونا يبغيرها باجاري جواري ميم دبينك وخونا كنزوزو بيقناي يعني أوجمات برسن موك يكي نوير البرسبك وهدار بكشترت بيجي از پرس بکم بس از نویر دی چی پرس بی بدم عجب گلو بگر هیات نه یعنی دی پرسید که نبیشم کنی بگر بیشد گلو بگر هیات نه پرس از دان و نه جی یک سر بعد بیشد پرس از دان ما و نه جی گلو بگر هیات نه دی چی پرس بی بدوان جبر راستی روش یعنی ما این هی این کس هات انجام ویدیو رم دا وقتی ویدیو مال خوب دی که سریا مالی و دندر مالی دم ما این هن اف کسای چه بگر و سر نه هاتی سکنند حتی
0: بله بری وان خواه نوا دمک و نوا کامپی ده جی کار دکن هر تو بر پرسا کاروبارین قانونیه پرسگره کن قانونی اکو راستی جنان تن هری زیده چی اکو ود نوا کاری خود شوپان دو دیتی؟
2: والا هری زیده ناسنامه وان تنه پرانیا جنا وقتی درکه تنه ناسنامه خوان دا کرنه شون خودیشتنه اگ قطیه ای گبن بویه پرانیا وان پرسگره کوانی ناسنامه از هری زیده گازن ها جمع آدتیا کسی گول ورزه و جید یعنی نساله کود دیه از شش هفت سال گله کس لبر مانا خونه جیانه بنه دست بیکرنه کچه گل ورزه و جیه تید بیجه هی ناسنامه متنه یه بو شش هفت سال یعنی کسی هنه لبر تمام بون لبر مزم بون و لبرزه و جید اف کسانا بی مال مانا کونک دستوانه کتی اف جی هی مخابن يعني هجرم بين الزمان كونك وكي نهمال بدس وانكت سر هفدانينا شبر غولفر نظام كاتي مشاندن بأي كسي غزوجي جيجي ركون درنكتي مالكي جودا جوان ردرنكت بطاقة ندانوان تفي مالي مان أبخوا پرسگريكك پرمزن درنكتي پرانيا كسي تيم پرسگريكي غو جوان دردكف سبب غو مالك السر مالكي دانية يعني بخوش جيانوان زحمت او دمال بات دناف هفد جيان بكن پر زحمتی آدکشینن و پر پرسنلی جدارت کهن. دوی عالی دا عالی قانونی دجی دفتر عالی خوشگی نکرنه. یعنی اهمال کهی و هم جیب دسوان نکتی. و کسی کامپیجیان دکن حتاگ و وساکی ببینه بگین باجر هم مصرف جر لازمه هم عربه جر لازمه هم بخوان نزانن کجاریر هر انجام که خلچا و قید بکن. دوی عالی دا ما عالی کاری دا گلک مال باتا. بس هين جي پر هنه ايقو امريكاري بو بلغيانوان يا او بخوا نزان ريبين سرما افتش هي يعني بس غريكا كهي ايقو خودي مالباتن خودي زاروكن هين دفتر عائلة وانتنا
0: باش وند نوا كامبي ده جي جلسات التوعية ددن پر ورده جي بوي جنان ودكن اوه چه مجار من دكرنا دست راستي هريزي دون بالي دكشين لسر
2: مجار والله مجار اسكارم دوي آلي ده يعني باري حر تشيه من ددن ناسكرن ام بيجن وثائق مدنية وقتیک تجنید داد ناسکرین گوچه ای گرک جمعی پیدا ببه بری هر چی ناسنامایی هب ای روی وگر سرکانیه جنه که خودی مال الور ناسنامایی نده سیده یوی چا اثبات بکه بیجه از فلانه مخودی آوی مالیم تیجیر روی هشیار بکه به ثبوتیاتی مالاتا گرک بتره بن چه تشتکی دسته ویده به اوی کاری به فیده جی بکو سوده جی ورگره آدن ام مافی وان وان داد ناسکرین وکی جن نزانن چه مافی وانه محروم بونش حرت شو او بخو نزانه با ما فكي ياساي يعني غيرك او بخو بخوازه بيغو غوچاوي خشتشكي بشكينه نزانه راسي جني بعد د جفاك ما ده بربلنغاز هي نزانه ما في وان شيء دي علي ده سفر شيء دك شينه وقت اس برساج وان دك انت بيجي تش ما في تي بخو نزانه ما في وي كيتشن هنا زاروتي ميركرنا نزانه ما في لو غيرك بوتانا دبیشن و مالبات آمو گوت و خلاص مالبات یه گوتی هم
0: بله
2: یعنی بیر نابه گرک بیشن نا از نا خوازم و از خوازم خونده نا خود تمام بکر شمر دبیشن بس نزانه لهم بر مالبات یه گرک بیشن یعنی پرتش راستی گلک شاهاتنه به ایشن بس راستیه که
0: مرنی که افتش عفی خود بگر راستی و سال کوچ بری یه دو درجه مروان دوری جیانی کرد ایجاد بحث ما فاند که زحمت بتابت که ایوان ما فی وان حتی خارج بیواج دوج مال خبر دان نه اونجی دوسیایا وگری دشوبینن بری وان خان اف دوسیا تو پیش کتن تعداد چه بویه لکودری سکنی دست به کریه هریکم
2: راستی دوی عالی ده یعنی ام جی بی برسف دمینن لهم بر کسی گوتی جمت برسن ام بخود شوبینن یعنی وقتی گزد بیجم از جلسی خسر ماف دیدم مافی انسان چیه بری حرتشتی جیکی به اوله جر پیدا ببه از بخود واجوان بیجم جیکی به اوله وقتی گزد جر بیجم گرکشتر پیدا ببه ده مال باتا تدبه ده باجاری تدبه جیواری تدبه این رو فگر اثر کانی به اوله یعجب نه به اوله اول کاری تن از چاو جوان بیریه بدن بروان و او بخواد بیجه تد بیجه اولهی گرینگه و جیگو همی بری خوب دینی اولهی تن نیه همی چاو بری خوب دینی کسی دمال هم درونشتی یه تلیفونی لید خد بیجه از 3000 دولار بخوازم شو زمانه دوالا بکم یعنی جی همی تالان بکر و بشوتین از چاو هرم جنبی کسی کسی دمال هم درونشتی یه جی فلان جیه و تهدید داده دو مش مرد بیش از نکار بگرم چی خوف تجبر بک مالک تل سریکانی هیچ برگ از نکار بگرم چی خوازد مالک تل بمین افکسای چه بگره حتی آن اتشی مشوباندی اوه تشی مشوباندیه سوزن و گوتن و آسا گوتن در باس نکری جبر سر عرضی متشک ندیتی راستی
0: نبود نپراتیک حیانها
2: تش تکی پراتیکی تن نه برای کسک درک تا بگو تواي افگاب هاتن آبیتن و تش کی بچی وار به وردی تل بر شعب به تن نه حطان ها تنه گوتن تنه سوزه تنه دخته کل سر خلکه یه جبرگو پیدویه جیانه حرده هر که امده بدکان پیدا
0: لگوری نرین آتا پیدویه جیانه پیدا کرن دکان پیدا به چاره سری بیانجی چاره سری آهر دم و ماینده وگره بکن سری لچاره سری اندم کی وگرن
2: فگر یعنی تشتکی نقاش تیدنا به او بخوزانن وی تشتی اجوارد بیجم ایرو پیدویه ای رو از بخوش وانده پرسم از بیجم بدویه جیانی جوار پیدا بون وکی دست پیکی وقتی هون هاتن هون بی رازین قایدن دو بیجن نا ایش کی های آسته که دو بیجن امروژه که نما بر تحمول دکن دو بیل هم بر روشه هایی و افگر ما هاتی وان سال داوی دت بخوزانه یعنی ایسا سالک گر ما یعنی از بیم قید هین دی رو که دوباره نبویه کی های آسته که گو انسان نما تحمول دکه او بخوا تنگاب بونه یعنی بیجن جمر پیدا ببجی پیدویه جیانی ام نما کام پی تحمول دکن هر کس وگریا جیواری خود شما امیل بر بمینن پیدویه جیانی هیو کارت نی فرصت کارت نی گو ام پی جیانا خو بردوام بکن ام وکی انسانا جیان بکن وکی ما وکی غین جی ما جبوش امی تنید کام پاد مینن تزان انسان چعب الهبت کبی یعنی یکل دردور خود نره دنیال دور وانهاد گوهرتن هر آلیه سوریه دی بیجن کام نامینن خلق بدگرن جیواری خو شما خلق سرکانی او قاسی درن کت سبب چیه؟ درن خستن جبو چیه؟ اهمال جبو چیه؟ اف پرساوان، اف ایش هوانه یعنی وکی یکی دبیجه خودی مهبان هامی و گریابانه پشتک مهبان هامی و گریابانه و راستی جی پشتک وان هبان ها و گریابانه جی خواه
0: دما کت جوان پرس دکه هیوی آوه چیه؟ خون آوه چیه؟ بیک تشتی تنیه چه تی نزمان؟ چه دبیجن؟
2: وگر اصاری کانی
0: وگر آل جهواره
2: یک شتک بیجه دبیجه بحشت آمه ام بگرن جنت آخو عرب بن کرد بن یک گوت اندویشن جبر اول ورد بینن جیه و بناف دکن جیه خیر و برکت آما بو ام بگرینه رازینه بوان سالانا گشی رازینه بس بگر هبه یعنی دبیشن ام ایشا خوش بیر بکن هگر امزاین بگر هیی هین حتا آنا باور نکرن بگر هیی یا دیسا سوز و گوتنه
0: هر چاب لریاد مینه که روجه کش روجه مرو بگر سر ملک و مال خواه و المال آخو جی جا جهوار مال و گند مرو چه قیسی بل بردل مرو شیرین هیوی آمنه که او روج ور راستی و از دوتم هفدو لسر کانی دیسا ببینن بریوان ایو برپرسا کارو بارن قانونی در خسنا گفده تمیوانا من بو گلک سپاس بو تا خزمت آواج زیده دست و ساغ به
2: سرچاوا سپاس کم و درفت داما دنگی وی گلی بگیرن ام به هیوین گو به انجام به و دیدم اکریزیک ده امن سرکانی هفدو ببینن از بخو خلک سرکانی ما شبروی ایش آمگران دماغ گزلوان گو هدار دکم ام هیوی آمه هرتم هیه انسان به هیوین کار جیان بکه
0: البته
2: دم اکنیزیک ده امی هفدو ببینن
0: ایشالله گلک سپاس ممنون
2: سپاس خوش سپاس خوش سرچاوا
0: گهداری ما گلک جاران خوشی نخوشی جبیر امرو بده به ایجار دبا که روژه کج روژان خلکی سری کانی دما که وگرن سر جهی وار خواه 8 سال این که به زحمتی در باس بوی جبیر آوان هره ایجا هیوی هر اوه مفتیوان هینا لدگل وانه لناوا کامپی در دالقان دی لسر دیواران لهیویه که جاره کدن لدری در باس ببه و دری مالی خواه کن.

الحب عليك هو المكتوب يا ولدي، الحب عليك هو المكتوب يا ولدي.

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

من يدخل حجرتها، من يطلب يدها، من يدنو من سور حديقتها، من حاول

سألتش عنها يا ولدي في كل مكان، وستسأل عنها موج البحر وتسأل

وتفيض دموعك أنهارا وسيكبر حزنك حتى